on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että elivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lyhyt vuokraus on pahentanut asuntopulaa monissa Euroopan kaupungeissa, arvioi EU-komissio. EU:n energia- ja asumisasioista vastaavan komissaarin Dan Jørgensenin mukaan lisääntynyt lyhytvuokraus on johtanut joissakin kaupungeissa ja joillakin alueilla asumisen kallistumiseen siinä määrin, että tavallisilla ihmisillä ei ole enää varaa asumiseen. Jørgensen ottaa esimerkiksi Madridin, jossa vuokrat ovat nousseet 10 viime vuoden aikana 75%, ja Lissabonin, jossa vuokrat ovat nousseet samassa ajassa peräti 103%. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kansalaisaloite ääripiirteisten koirien ja kissojen jalostuksen kieltämisestä etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen tavoitteena on estää sellaisten kissojen ja koirien jalostus, joiden tavoitellut ääripiirteet aiheuttavat esimerkiksi todistettavaa kipua, sairautta tai toimintakyvyn rajoitteita. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa äärimmäisen lyhyt kuono, runsaat ihopoimut ja liioitellun pieni tai iso koko. Aloitteen tekijöiden mukaan nykyisiä jalostusvalintoja ohjaavat ulkonäkö- ja rotumääritelmät, ei eläinten terveys. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin keskiviikkona sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati tiistaina julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan Länsirannan siirtokuntien laajentamisen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

0: huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille.

0: Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Moro. Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Mikä toi oli? Ja taas!
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n operaatioon. Operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella Suomenkin poliisi pääsi useiden rikoksista epäiltyjen jäljille. Hovioikeuden tänäisessä ratkaisussa on kyse isoimmasta jutusta, joka operaation avulla Suomessa paljastui. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi asiassa vuonna 2023 lähes 60 ihmistä eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Suurin osa tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Metsäkanalintujen metsästyskausi alkaa tänään. Metsäkanalintuja ovat metso, teeri, pyy ja riekko. Metsästäjäliiton mukaan metsäkanalintujen kannat vaihtelevat luonnostaan hyvin voimakkaasti. Tänä syksynä metson ja teeren kannat ovat valtakunnallisesti lähellä keskitasoa, mutta riekko- ja pyykanta ovat laskussa. Kantamäärissä on myös alueellista vaihtelua. Lännessä kannat ovat heikentyneet, idässä ne ovat monin paikoin vahvistumassa. Metsästysaikoja säädellään vuosittain metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa metso ja teeri ovat kokonaan rauhoitettuja.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
14: Käänne säässä. Tänään torstaina onkin Tampereen seudulla poutaista ja puolipilvistä, lämpötila 16 asteessa. Huomenna perjantaina on aurinkoista ja poutaa, eli eilinen ja toissapäiväinen sääennuste voidaan unohtaa ja pitää se tämänhetkinen ennuste voimassa. Poutaa siis tänään.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Hall & Oatesin Man Eater tässä Radio 957:ssä. Oikein mukavaa torstaita ja syyskuun 10. päivää kello 10 ylittä 7. Niin kuin tuossa sääennusteessa sanoin, niin käännesäässä on tapahtunut, tai ainakin käännesääennusteessa. Piti olla sateista tänään ja huomenna. Tuossa eilen juuri jossakin vaiheessa aamulähetystä sanoin, että pitää varautua sateisiin jokainen päivä, mutta ei tämänhetkisten ennusteiden mukaan. Huomenna aurinkokin tosiaan paistaa. Suoranaisesti lämpötilassa tämä ei näy, eli kyllä tämä 15-16 astetta päivälämpötilassa, niin on totta koko tämän viikon, ellei tule uusia käännöksiä säihin. Se, mihin tämä vaikuttaa, on se, että nuo yölämpötilat alkavat laskea. Jos tässä matalapaineen aikana oli 12, 13, jopa 14 astettakin yölämpötilat, niin nyt ne alkavat painua taas 10 asteen alapuolelle. Heppu Normaalia tulossa kohta. Soitetaan yksi Heppujen parhaista murheellisten laulujen maa -kappale, joka äänestettiin meidän Heppu Normaali Top 100-listalla siellä 2 heti vuonna 85 jälkeen. Sitä ennen 4 baritonia ja sen jälkeen räjäytellään päitä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Vuosikausien ajan täällä Radio 957 on Antti Granlundia kiusattu erilaisilla testeillä, tehtävillä ja muilla sellaisilla, joka tarkoitus on nöyryyttää, mutta tällä kertaa emme nöyryytä häntä, vaan sallimme sen, että Antin pää räjähtää.
1: Miten, niin sehän on nöyryytystä. Mitä sä nyt oikein

0: tai siihen jää.
1: Näin no, paras tunnari tähän mennessä. Joo. Mahtavaa.
2: Hei, idea on siis tämmönen niin kuin tietotesti, mutta tässä ei kerätä pisteitä, vaan niin sanotusti kerätään sivistyksen
1: kultahiippuja.
2: No niin.
1: Kyllä.
2: Montako kautta Urho Kekkonen oli pääministerinä ja montako hän oli presidenttinä? Onko muuten tietoa? Voit heittää ehkä jotain arvauksiakin.
1: No pääministerinä oli, ei varmaan ollutkin niin hirveän kauan, 50-lukua, 60-lukua. Sanotaan, että oli pääministerinä kaksi hallituksellista ja residenttinä oli sitten, jos on 6 vuoden kausia. Ja sitten 80, 60, 80.
2: Tässä on vähän enemmänkin.
1: Siis mitä?
2: Eikö se 6 vuoden kausi tullut vasta Mauno Koiviston aikana mun
1: mielestä? Ai, oliko ne pidempiä? Niitä on jotain aukkoja. No mä sanon silti, että 2 ja 4.
2: Tosiasiassa se on 5 ja 5.
1: Aha. Aika hyvä. Siis lähinnä toi pääministeri. Joo, pääministerikausi.
2: 5 kertaa oli pääministeri ja 5 kertaa presidentti.
1: Oliko siellä 5? Aika vähän puhutaan. Siis kyllä, kyllä mä nyt sen verran tiedän, että hän oli pääministerinä ja oli tietysti poliitikkona.
2: Eli sitten kun laskee tavallaan sitä vallassaoloaikaa, niin se on valtavan pitkä aika.
1: Joo. Sen takia ehkä tehtiin joitain tiettyjä lakeja, jotka nyt jossakin maissa on päätetty painaa ne sillain niin kuin
2: villaisella
1: unholaan. Joo.
2: Tämä on kuule semmoinen, että sun pää nyt räjähtää.
1: Kyllä, sori, tässä oli ihan selkeästi.
2: Pum. Kuka on Pohjois-Korean presidentti? Tiedätkö sitä?
1: Nyt tämä on taas joku tällainen Mika Lintumainen kompa, koska siellä varmaan toi Kim Jong-un ei ole presidentti, vaan että siellä kyllä on joku muu presidentti.
2: Olet oikeassa.
1: Jotenka en mä voi tietää, kuka se presidentti on, mutta siellä on varmaan tämä hallitsija on sitten erikseen ja presidentti on sitten erikseen. Presidentin valta on täysin alisteista.
2: Tavallaan, mutta kun on kyseessä Pohjois-Korea, niin Pohjois-Korean ikuinen presidentti on Kim Il-sung, eli nykyisen Kimin isoisä. Eli hän on nimetty niin kuin hänen kuolemansa jälkeen ikuiseksi presidentiksi, eli hän on siis hallitseva presidentti.
1: Eli siellä on kuollut presidentti?
2: Kyllä.
1: Vau, wow, tämä oli mulle uutta tietoa. Vieläkö hän päättää asioista? Sitä en tiedä. Tässäkin lähti. Mulla aina kasvaa kyllä tässä pää takaisin onneksi.
2: Onneksi kasvaa.
1: Se on niin kuin siis, sisilisko häntä.
2: Kuten huomasit, että tämä on tämmöinen presidentti edition. Vielä kolmas kysymys.
1: Okay.
2: Missä demokraattisessa maassa presidentti on saanut 100% kaikista äänistä? Ja ne on siis valitsijamiesääniä tietenkin. Eli demokraattinen, hyvin tunnettu maa, joka tunnetaan suorastaan demokratiastaan. Ja sen presidentti on itse asiassa 2 kertaa saanut 100% kaikista äänestä.
1: No mä luulen, että tämän on pakko olla Suomi ja Kekkonen.
2: Ei.
1: Eikö ole saanut? Ei. Mä luulen, että siinä jossain kohtaa, kun oli näitä tällaisia.
2: Se oli aika lähellä, siis muutamia ääniä meni. Mutta siis niin kuin
1: valitsijamiehissä tilanne on täysin toinen kuin suora kansanäänestys.
2: Niin on,
1: koska suorassa kansanäänestyksessä, jos joku saa yli 90%, niin sitten tietää, että et saa oikeasti saa.
2: Ja sitten tokihan sit on näitä diktaattoreita, jotka saa aina 100%.
1: Siitä mä just tarkoitan tässä, mikä ei ole niin sitten oikeasti totta.
2: Mutta niitä ei lasketa, mutta tämä on oikeasti toimiva demokratia, toimii edelleenkin. Tämä on kyllä tapahtunut jo 200 vuotta sitten, mutta se on kuullut George Washington ja USA.
1: Oho.
2: Hänet valittiin 100% enemmistöllä 2 kertaa pressaksi.
1: No,
2: ja taas räjähtää.
1: Taas räjähtää pää.
2: Kiitoksia.
1: Kiitoksia. Tässä oli hyviä kysymyksiä.
3: Radio 957.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona. 2 vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen-liikkeissä. Tämmöstä.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no tautua korjaamolle.
9: Ei, kun
8: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille?
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
0: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
18: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
3: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Eilisestä sääennusteesta poiketen tänään torstaina on puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa. Lämpötila on 16 asteessa korkeimmillaan. Huomenna perjantainakin on poutaa ja lämpötila 16 asteessa. Huomenna aurinkokin paistelee.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tämä on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun että on niinku.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
8: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: On vain yksi Pyhäjärvi. Yksi KV. Ja vain yksi Radio 957.
12: Rock ja pop-klassikot Tampereella.
13: Erittäin hyvää huomenta, Granlundin Antti, 957 aamussa. Dire Straitsia tulossa hetken kuluttua, nyt soitetaan Totalta Rosanna.

0: Vielä kun olisi uima-allas ja osaisi twistata, niin sit olisi kaikki kunnossa. Tässä on Dire Straits Twisting by the Fool. Se soi Radio 957, 8 minuutin päästä. Kello on 8, vielä ennen uutisia. Soitetaan Genesista 80-luvulta ja nyt suomalaisia säveliä tässä kahden varsin duurivoittoisen biisin välissä. Yöltä ihmisen poika.
1: Radio 957. Antti Granlund.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: hetken kuluttua STT-toimittamia uutisia. Suuri tuloisille maksetaan eniten yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia ja Euroopan keskuspankilta odotetaan koron nostoa näistä aiheista kohta.
1: Radio 957.
2: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
1: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
6: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
7: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle. Plus 1.
10: Mitä? Vain 10?
11: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia vuosittain noin 3-kertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Asia ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia vuosina 2018-2025. Tarkastelujakson aikana Kela maksoi korvauksia vuosittain yhteensä 78-200 miljoonaan euroon. Vuosittaiset käyntimäärät ovat pysyneet Kelan mukaan varsin vakaina, ja muutokset korvausten kokonaissummassa riippuvat pääosin voimassa olevista korvaustaksoista. Euroopan keskuspankki EKP:ltä odotetaan tänään 0,25% koronnostoa. Korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan laukkasi elokuussa euroalueella 3,3% tahtia, eli selvästi yli 2% tavoitetason. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Nordea ennakoi katsauksessaan korkokokouksen edellä, että syyskuun korotuksen jälkeen luvassa on nostoja myös joulu- ja maaliskuussa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin sota saattaa päättyä heti Yhdysvaltain välivaalien jälkeen. Trump sanoi kyseessä olevan hänen mielipiteensä. Hän perusteli arviotaan sillä, ettei hänen mukaansa Iran pysty sinnittelemään enää kauaa. Journalisteille puhunut Trump sanoi Iranin olevan epätoivoinen ja syytti Iranin yrittävän vaikuttaa välivaaleihin. Iran ja Yhdysvallat tekivät molemmat keskiviikon aikana iskuja Hormusin salmella kulkeviin öljytankkereihin. Ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääriilmiöt häiritsivät viime vuonna yli 171 miljoonan lapsen koulunkäyntiä, kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF tiedotteessa. UNICEFin mukaan myrskyt, tulvat, helleaallot, kuivuus ja metsäpalot muun muassa tuhosivat koulurakennuksia sekä aiheuttivat keskeytyksiä koulunkäyntiin. Miljoonat lapset olivat riskissä jäädä kokonaan koulunkäynnin ulkopuolelle. Viime vuonna koulunkäynti häiriintyi UNICEFin mukaan useita kertoja 40 maassa. Esimerkiksi Espanjan Valensiassa yli 500 000 oppilaan koulunkäynti kärsi myrskyistä keväällä.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila on korkeimmillaan 16 asteessa, päivä on puolipilvinen tai pilvinen ja poutainen. Huomenna perjantaina aurinko paistelee. Yölämpötila on noin 10 asteessa.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: On hieno biisi kaikkien näiden vuosien jälkeen tässä. Bon Jovi ja Living on a Prayer. Sellainen biisi muuten, mitä esimerkiksi tuolla jossain jäähalleissa kannattaa soittaa, koska yleisö pääsee hyvin fiiliksi, oltiin sitten Suomessa tai Amerikan mailla. Antti Granlund täällä, soitetaan tehosekotinta hetken kuluttua maailman suuntulossa heti REMin Everybody Hurtsin jälkeen, ja sen jälkeen jutellaan remonteista. Mukana keskustelussa 957 Mika Lintu.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja Mika Lintu tässä. Antti Granlund, onko se samaa mieltä, että töihin on mukava tulla, kun pääsee lepäämään töissä?
1: No en mä kyllä. Siis mun mielestä töihin on mukava tulla, kun pääsee painaan ihan täysin kaikki peliin. En mä kyllä lepää. En mä mielestäni lepää. Mitä sä... Okei, ole puheenvuoro on sinun. Mitä tarkoitat?
0: No tarkoitan sitä, että viikonloppuna niin en ole hetkien aikaan ollut fyysisesti niin väsynyt kuin tuossa viikonlopun aikana. Mä olin siis niin dead, että mun täytyy sanoa jopa vaimollekin asia, että hoida sä, jos sä jaksat. Mä en pysty. Ja se johtui siitä, että meidän vanhin lapsemme muutti pois kotoa ja se tietenkin tarkoitti sitä, että sieltä sitten vapautui yksi huone meidän kämpästä ja aluksi ajateltiin, että no se täytyy tietenkin maalata, koska siinä on käyty jälkiä ollut vuosien ajoilta ja vähän tarraa seinillä ja julisteen jälkiä ja tämmöistä näin ja muutenkin kolhuja. Että se on nyt hyvä tässä vaiheessa pistää uuteen maaliin. Aluksi ajateltiin, että pistää yksi seinä tehosten värillä, mutta sitten tajuttiin, että kyllä se täytyy maalata kokonaan. No siinä menee muutama päivä. No tämä muutto sujuu itse asiassa tosi hyvin, että hän hoiti kaverit kantamaan kaikkia autot ja kaikkia. Meidän ei tarvitse kantaa tavaroita, että loistavasti hoidettu. Pizzat maksettiin totta kai sitten avustajille, mutta sitten kun hän oli muuttanut kaikki tavaransa pois, niin sitten katsottiin komeroa. Tämä on täynnä tavaraa. Ja sitten, että nehän on pakko jollain tavalla perata. Ei niitä nyt ihan voi noin vaan heittää pois. Ja sitten siellä menee useampi päivä, kun ruvetaan katsoa, että mitä kaikkea sieltä sitten löytyykään. Ja sieltä löytyy muun muassa natsien kulta-aareja ja liiton arkki.
1: Kaikkea hienoa.
0: Kaikkea hienoa ja tämmöistä näin. Ja, ai tää oli täällä. Mä oon etsinyt tätä muuten 2 vuotta, niin se löytyi sieltä komerosta.
1: Ja... Tapahtuiko niin kuin tuossa Mies ja Alaston ase-elokuvassa, että hei, täältähän löytyy sen Mr. Jacksonin todistusaine. Sehän oli syytön mies lopulta.
0: Just
1: näin. Kyllä. Toinen sanoi, että se joutui kyllä sähkötuoliin 3 vuotta sitten.
0: Harmi. Vähän joo sellaista siellä. No okei. Sieltä suuri osa lähti oikeastaan roskikseen, koska siellä oli kaikkien lastentarhassa tehtyjä piirustuksia ja kaikkea vanhaa koulukirjaa vihkoa ja kuivuneita tusseja ja tämmöistä. Että sieltä lähti tosi paljon pois kama, ainakin 3 jätesäkkiä. Ja sitten osa tietenkin täytyy kysyä, että haluatko se sittenkin pitää niitä ja mitä me tehdään nyt näille. Osa laitettiin kierrätyksiä. Siinä menee monta päivää ja sitten ajatuksena oli se, että vaimo saa sitten työhuoneen sinne ja hänellä on ollut tavarat vähän hajallaan eri puolilla kämppää, että jossain komerossa oli jotain ja toisessa jotain ja näin edespäin. Ja sitten me ruvetaan siirtelemään näitä tavaroita tässä näin ja sitten samalla sitten rymsteerataan toista huonetta, niin meidän koko kämppä näytti siltä, kun me oltaisiin muutettu sinne justiinsa koko viikon ajan. Kaikki tavarat hajallaan ja siis aivan puhki. Sen takia on mukava tulla lepäämään töihin välillä.
1: Mä ymmärrän tämä. Onko teillä ollut siis, onko huonekaluja täytynyt siirtää paikasta toiseen?
0: Kyllä.
1: Onko ollut sellaisia niin isoja huonekaluja, että ne ei mahdu ovesta?
0: Ei tällä kertaa. Nämä oli siis, kirjahylly muun muassa siirrettiin. Se oli semmoinen, että se meni silleen käteviin palasi, että sitä ei tarvinnut hajottaa, vaan ne vaan kun se koostuu elementeistä, ne vaan nostetaan ne elementit pois. Ja sitten hankittiin semmoinen uusi vieras sänky sitten sinne, että jos joku tulee sinne lepäileen. Ja sekin meni silleen, nykyään noin ikästä, kun nämä patjat tulee, niin nehän on tullut joskus aikoinaan siis semmoisia kokonaisia runkopatjat. Kannattu sisään, mutta nykyään ei. Tuli 4 pientä pakettia, sanoi, että missä se patja oikein on? Niin se oli siis rullalla.
1: Se on nykyään, ne pystyy sillä tyhjiä pakkaamaan.
0: Joo, tyhjä pakka, joo.
1: Se vie kuljetukset tosi paljon vähemmän tilaa.
0: Se oli hämmentävä uusi oppi, jonka opimme tässä näin. Mutta nyt alkaa olla voiton puolella ja silleen ihan kiva.
1: Meillä ei pitkään aikaan ollut mutta olikohan 2 kesää sitten, kun siirrettiin meidän vanhempi lapsi, eli Ainon huone työhuoneeseen ja hänen ja työhuoneesta tuli siis ja toisen tällainen näin. Ja siinä oli sillai hurja, kun meillä on tämmönen Ikean Hemnes sohvasänky, joka on No se on sitä sellaista ruotsalaista maalais-Ikeaa, joka on tällainen puinen ja siellä on kolme laatikkoa alla. En mä tiedä, saako joku saattaa saada päähänsä minkälainen se on. Joo. Se on sellainen, että sen pystyy vetämään sitten pari sängyksi, tai sitten sen voi työntää sinne. Joo. Ja se on niin iso, että se ei, kun se on semmoinen hassun kuutio, siis on semmoiset kulmat, niin se on sellainen, että se ei mahdu ovesta, normaalista ovesta. Joo. Mikä tarkoittaa sitä, että just kaiken tämän muun lisäksi, mitä sä sanoit, niin se täytyy purkaa.
0: Joo.
1: Ja sitten se pitää koota.
0: Joo.
1: Ja minulle on aikaisemminkin sanonut, että mulla on mustavyö Ikeassa. Mä olen poikkeuksellisen taitava, väsymätön ja jopa innokas näiden kalusteiden koko ajan. Mutta sanotaan, että tossa, kun sitten vielä ne laatikot, kun niihin laatikoihinkin mahtuu vaikka mitä,
0: joo,
1: niin ne laatikot on täynnä, just kaikkea tollaista. Mä olisin just miettiä, että siirräks mä enää tässä tällaisena, että hyppääkö mä nyt sen yhden vai puretaanko mennä ja katsotaan, että just, että kuinka monta, jos täällä on 70 tussia, niin kuinka monta niistä on kuivia.
0: Lähdetkö testaamaan joka ikisen tussin just silleen, että vai otatko raasti, että nyt täytyy ottaa jätesäkkiä. Siinä on vähän tämmöisiä asioita. Meillä tapahtui just tota vastaava koko viikko. Nyt ollaan voiton puolella. Pari pientä asiaa, mutta mun levyhylly jää vähän niin kuin järjestämättä. Se hakkosjärjestyksessä meni nyt ihan pilalle.
1: Mutta sehän on ihan mukava puhua.
0: On. Radio 957. Antti Granlund.

0: eppujen tahroja paperilla. Se äänestettiin eppujen top 100 äänestyksessä meillä Radio 957 sijalle 4. Hieno biisi tämä. Foreigneria ja 4 ruusua aivan hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Eilen ennustettiin sadetta tälle päivälle, mutta tänäänpä ei ennusteta sadetta tälle päivälle. Eli tänään on puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa Tampereella ainakin. Lämpötila 16 asteessa. Huomenna perjantaina aurinkokin paistaa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Näin Hector kuunnellaan vaan taivasta. Hartia ja Culture Clubia tulossa Radio 957 vielä ennen kello 9. Ja 9 jälkeen meillä vieraaksi saapuu ravintoloitsija Sami Lappalainen. Juttelemme tällä viikolla toissapäivänä avanneesta Gastropub Fennosta hänen kanssaan.
1: Radio 957. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957.
15: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tapio Kama Chameleon, kohta kello 9 uutiset, ne toimittaa STT. Suuri tuloisille maksetaan eniten yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia muun muassa tästä aiheesta hetken kuluttua.

0: Radio 957.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
5: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
6: Hexaplan. Työtila tarvii pelastajan.
7: Welcome, I'm John Scott.
8: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
7: Welcome to John Scott's.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon kelakorvauksia vuosittain noin kolminkertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Asia ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia vuosina 2018-2025. Tarkastelujakson aikana Kela maksoi korvauksia vuosittain yhteensä 78-200 miljoonaan euroon. Vuosittaiset käyntimäärät ovat pysyneet Kelan mukaan varsin vakaina, ja muutokset korvausten kokonaissummassa riippuvat pääosin voimassa olevista korvaustaksoista. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna perjantaina. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiolta $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Hän ei sanonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Republikaanit ovat kannatusmittauksissa olleet vaalien alla heikoilla. Trumpin oma kannatus on mittauksissa keikkunut runsaassa 30%, mutta Texasissa pitämässään puheessa hän kehotti silti kuulijoita äänestämään kuin hän olisi itse ehdolla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
15: Torstai on puolipilvinen tai pilvinen ja poutainen. Lämpötila on korkeimmillaan 16 asteessa, niin kuin huomenna perjantainakin. Huomennakin on poutaa ja aurinkoista.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Kuuntelet Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Me olemme saaneet vieraaksi ravintoloitsija Sami Lappalaisen. Tervetuloa, Sami.
1: Terve ja tervehdys kaikille kuulijoille.
0: Sä oot täällä puhumassa omasta alastasi, gastropubeja ja gastroravintoloita. Teillä on ympäri Tamperetta esimerkiksi Tuulensuu tai Schnitzel House, Sailor Shooters, Ines. Ja nyt uutena avautui Tuomiokirkon kadun ja Otavalan kadun kulmaan gastropub Fenno. Puhutaan siitä alkuun. Kerro, minkälainen paikka se on. Vihje on nimessä.
1: Vihje on nimessä. Periaatteessa hyvin yksinkertainen asia, eli suomalainen ravintola, mutta sisältö onkin sitten monimutkaisempi. Siellä on monta eri kerrosta ja monta eri asiaa. Se on tietysti ruoka on suomalaista, aitoa perinteistä suomalaista ruokaa, joka tehdään suomalaisella tyylillä. Eli ei käytetä ranskalaisia temppuiluja tai japanilaisia twistejä tai tämmöisiä, vaan se on sitä osittain kansankeittiö ja takavuosikymmenten ravintolan ruokaa semmoista, mikä on niin kuin Suomen ruokakulttuuria historiassa ja viime aikoina ja nykypäivänä. Mutta sitten kaikki juomakulttuuri ja musiikki ja muu tulee siihen samaan pakettiin vielä. Mutta jos halutaan yksinkertaistaa, niin suomalainen ravintola.
0: Mä tuossa viime vuoden aikana vietin aika paljon työhommissa Afrikassa, muissa kuin näissä radiojutuissa. Ja silloin, kun siellä juttelee eri ihmisten kanssa ja sitten vaikka puhutaan ruoasta, ja sitten ne kysyy, että no mikä on sitä suomalaista ruokaa? Sitten mä aina se ensimmäinen on se, että no, it's meat and potatoes. Ja sitten ei oikein osaa muuta sanoa. Ehkä heittää karjalapiirakat ja siis tällä. Mikä on gastropub Fennon näkemys siitä, mitä tämä Taste of Finland mitä niin, teillä on siellä?
1: Se, nimenomaan, että me pyritään siihen kansankeittiöön enemmän kuin semmoiseen fine diningiin. Että kyllä me tehdään kaikki niin kuin erittäin ravintolatasoisesti ja ollaan illallis-alakartteravintola. Voit syödä 3-4 ruokalajin menun, mutta pyritään rehellisyyteen ja perinteisyyteen. Ja muuten niin sä tavallaan esititkin tuossa sen kysymyksen jo sivussa, että miksi me ollaan olemassa. Me on vuosien ajan vastattu asiakkaiden, turistien, hotellien, respojen kysymykseen, että hei, mistä saa suomalaista ruokaa? Onko täällä suomalaista ravintolaa? Ja mä oon pääni puhki miettinyt sitä ja me ei olla vaan keksitty vastausta tähän kysymykseen. Ja nyt sitten rouvan kanssa ajateltiin, että no, otetaan härkää sarvista ja tehdään se sitten. Että tuntuu, että kysyntää on hurjasti. Nyt sitten tulevaisuus näyttää, että konkretisoituuko se, että onko sille käyttöä, mutta ainakin nyt koetetaan, koska luotetaan tai uskotaan siihen, että suomalainen kulttuuri ja tämä päivä ja tulevaisuus on semmoinen, että ruvetaan arvostamaan taas suomalaista ruokakulttuuria ja suomalaista juomakulttuuria ja kaikkia ammattimuusikoita, mitä meillä on heidän tekemään musiikkia. Että tuodaan niin kuin, halutaan olla ylpeitä siitä suomalaisesta perinteestä ja tämän päivän kulttuurista.
0: Sulla ei nyt ole siinä mitään muistilappuja tai menuita edessä ja ravintola on vasta auennut. Pystytkö sä sanoa joitakin teidän annoksia, mitä te siellä tarjotte?
1: No mä luulen, että meidän niin kuin, tämä on tietysti tässä vaiheessa vielä arvailua, kun eilen avattiin, mutta uskoisin, että Karjalan piirakat, kermanen lohikeitto, Karjalan paisti tulee olemaan niitä meidän kärkijuttuja. Vorsmakki voi olla semmoinen yksi. Me tehdään oikein kunnon perinteistä Marskin vorsmakkia siellä. Ja aika näyttää. Sitten meillä on aika laaja jälkiruokalista ja kaikenlaista, mutta se on, nämä on aina arvotuksia. Sä voit vaikka pääs puhki miettiä ja olla varma jostakin asiasta ja se voi olla, että se ei toimi. Ja sitten joku, mikä tulee vähän niin kuin sidekickinä, niin yhtäkkiä lähteekin päriseen sieltä, että meillä on todella laaja lista. Sanotaan näin, että mä oon itse miettinyt, kun mä oon ulkomailla, niin monesti on, että sä oot päivän vaikka jossakin. Ja sä haluaisit kokea sen kulttuuri, sen ruokakulttuuri ja sulle ei aika riitä, sä et voi kovin montaa lämmintä ateriaa päivässä vetästä, niin haluttiin tuoda mahdollisuus, meillä on todella laaja alkupalalista, semmoisia, ei puhuta tapaksista, mutta semmoisia pienen koon, hyvin edullisia annoksia, että sä pääset maistamaan niin kuin tavallaan läpi Suomen hetkessä, pikkuannoksilla. Totta kai on pääruuat ja jälkkärit erikseen. Niin jotenkin se se on niin kuin meille siinä todella tärkeä.
0: Toi Vorsmak on mielenkiintoinen annos. Mä oon joskus miettinyt, että mistä saisi Tampereella hyvän Vorsmakin. Helsingistä mä tiedän yhden paikan ja siellä ollaan käyty. Mitäs teillä tulee siihen Vorsmakkiin? Siihen tulee punajuurta ja sipulia ja smetanaa ja...
1: Vierelle tulee niitä. Joo. Meidän Vorsmakki on 100% lammasta, joo, niin kuin se on alun perin ollut. Ei sotketa nautaa joukkoon, niin kuin nykypäivänä moni tekee. Ja sitten se, mikä ehkä monille tulee yllätyksenä, niin Vorsmakkihan ei ole pelkkää lihaa. Siellähän on seassa silliä. Joo. Eli se on tämmöinen lihakalasekoitus oikeastaan. Kalakukko ilman kuorta.
0: Joo, kyllä, kyllä. Meillä Radio 957 vieraana on ravintoloitsija Sami Lappalainen. Gastropub Fenno on siis avannut ovensa Tampereen ytimessä Tuomiokirkon kadun ja Otavalan kadun kulmassa. Puhutaan ravintola-alasta ja muista Samin ravintoloista hetken kuluttua.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957, meillä vieraana vielä ravintoloitsija Sami Lappalainen. Hei Sami.
1: Hei hei.
0: Me tuossa juteltiin Gastropub Fennosta, joka siis on avannut juuri ovensa Tampereen keskustassa. Tuomiokirkon kadun ja Otavalan kadun kulmassa. Muita sun ravintoloita tai teidän ravintoloita. Et sä ihan yksin kaikkea pyöritä, mutta
1: todellakin.
0: Niin, on esimerkiksi Tuulen suun tietää varmaan 957 kuuntelijat. Snitchell House on sellainen, joka on lyönyt läpi tässä nyt viimeisten parin vuoden aikana.
1: Ja reilu vuosi sitten avattu Boomers on nyt todella keskeinen kohtaamis- ja tapaamispaikka Tampereella kyllä.
0: Kyllä, Shooter, Seilos, Baarat, Grill ja niin edelleen. Mites Gastropubeilla menee?
1: Gastropubeilla menee ihan ok, että ajat on hankalat, sitä ei voi kieltää, mutta me ollaan onnistuttu pysyä siinä ihan normaalitasossa. Että aika on nyt ehkä vähän semmoinen ravintoloille haastava ja jakava, että toisilla menee ihan ok ja toisilla menee aika huonosti, että tuskin kellään menee todella hyvin. Että uskotaan nyt sitten, että kulutustottumukset muuttuu ja nyt näyttää siltä, että talouskin on lähdössä tästä taas paraneen, niin että ravintoloillakin on positiivisemmat ajat edessä.
0: Kevyttä optimismia ilmassa.
1: Niin, ehkä niin kuin musta tuntuu, että varsinkin toi turismi Tampereelle ja sitten tietyt niin kuin konferenssit ja yritysvieraat, mitkä käy Tampereella ja täällä on todella paljon ulkomaalaisia liikkeelle. Osittain tämä nyt tietysti liittyy tuohon meidän Fenno-avaukseenkin, että kun sitä kysyntää tai kyselyitä on ollut niin paljon ja on sitä mietitty, niin nyt tuohon piristyvään turismiin ja ehkä tähän cool case-ilmiöön ja muuhun, niin halutaan lähteä vastaan. Ja mun mielestä Tampereen kokoisessa kaupungissa tällä elämällä niin tavallaan kuuluu olla aito suomalainen ravintola, johon tietysti me ajatellaan, että se on suomalaisille ja paikallisille puoliksi, mutta kyllä meillä on toinen silmä siellä ulkomailla ja niissä vieraissa. Ja haluan, että meillä on paikka, mihin kaikki voi tuoda vieraansa ylpeydellä. Sanoi, että hei, tämmöistä on suomalainen ruoka ja että meillä on paikka, mitä voidaan esitellä sillä rintarottingilla.
0: Mitä sä sanoit? Coolcation?
1: Coolcation, se on tämmöinen.
0: Mikä se on? Mä en ole kuullut.
1: Cool niin kuin viileä ja location niin kuin sijainti. Coolcation, kun tuolla Etelä-Euroopassa ja Keski-Euroopassakin tahtoo olla nykyään hetkittäin tukalan kuuma, niin on nousemassa tämmöinen ilmiö, että ei, siellä ei paikalliset menekään enää hiekkarannalle, kun siellä on 45 astetta, vaan ne lähtee tänne viileään pohjoiseen pakoon helteitä. Niin
0: mä en ollut tuota kuullut. Ymmärrän kyllä hyvin. Joo. Siis toi termi oli mulle. Nyt kaikkea oppii.
1: Ja ehkä jotenkin tuossa Suomikuvan markkinoinnissakin, niin me aika paljon mainostetaan metsiä ja järviä, ja ne on tietysti ihania, ja ei sitä voi kiistää, mutta että mä oon aina vähän epäillyt, että kuinka moni keski-eurooppalainen, kun lähtee tuolta Suomeen lomalle, niin oikeasti häviää tuonne metsiin samoilleen ja miten sinne pääsee. Miten ne on tavoitettavissa ne luonnonpuistot ja muut, että kyllä mä niin kuin Visit Finlandina ja Visit Tampereena keskittyisin vahvasti myös mainostaa meidän kaupunkeja, meidän kulttuurielämää ja tapahtumia ja konsertteja ja ravintoloita, kaikkea tätä, koska se on se normaali kengissä kaupungilla kävely, niin se onnistuu lähes kaikilta, mutta metsiin pääseminen on hankalampaa, niin toivoisin tätä city-elämääkin markkinoitavan.
0: Me oltiin just perheen kanssa Saksassa ja Luxemburgissa tuossa kesällä ja kyllä mekin siellä nähtiin sitä kaunista saksalaista luontoa päivä.
1: Niin.
0: Mutta loput 9 päivää me oltiin kaupungissa.
1: Niin,
0: että se pitää huomioida sillä, että kyllä me siellä niinku tutustuttiin erilaisia asioita. Pääosin me oltiin
1: kahviloita, museoita, teatteria, kaikki.
0: Juuri tällaista. Mä tuossa sanoin, että 2 vuotta Snitchell Housein perustamisesta. Laskiko mä oikein?
1: Joo, pikkusen yli.
0: Kyllä. No niin, joo, niin. Vähän reilut 2 vuotta. Eikö siitä ole tullut tämmöinen jotenkin jopa, en tiedä, onko se poikkeuksellinen, mutta siis ilahduttava menestystarina tai tamperelaisessa ravintolabisneksessä, tässä ravintolaskennassa?
1: Oikein mukavalle vaikuttaa, kyllä. Joo. Ja se on löytänyt ehkä just sitä paikkaa, mitä haettiin, että se on tuttu ja turvallinen, rehellinen, aito ruokapaikka. Sitten se stadionin läheisyys, niin se on välillä se on jalkapallopaikka. Areenalle on lyhyt matka, ennen pelejä on paljon porukkaa, jotka on lähdössä sitten jääkiekkoon. Tammelantori on vieressä, että siinä toimii niin kuin että se ei ole niin kuin yhden asian ravintola, vaan että siinä on monta eri käyttäjäkuntaa ja se on todella, ollaan tyytyväisiä.
0: Minkä takia sä et halua tehdä ketjuja näistä? Minkä takia sä haluat, että jokainen ravintola on omansa? Jokaisessa ravintolassa on oma identiteetti.
1: No siihen on varmaan kaksi syytä. Että toinen on se, että vaikka Tampere nyt onkin iso kaupunki, niin ei tämä nyt niin iso ole, että voisi samanlaisia ravintoloita loputtomasti olla. Ja kyllä sitten todella tärkeä syy on se, että pitää olla motivaatio tehdä sitä asiaa. Ja kyllä näitä, kun aina vaimon kanssa mietitään, että mitäs nyt tehdään, niin miksi keksiä pyörää uudestaan, jos se kerran on tehty ja toimii, niin keksitään sitten erilainen pyörä ensi kerralla. Että tämä on myöskin semmoista itsensä haastamista ja motivointia ja kyllä niin kuin kulttuuriteko myöskin, että tuodaan erilaisia asioita. Ja nyt on ehkä, toivon, että se suurin kulttuuriteko on tulossa, että tehdään tämä suomalainen ravintola. Ja tähän asti ne on ollut vähän tuolta maailmalta haettuja juttuja, mutta nyt uskotaan, että aika ja sukupolvet ja käsitykset on siinä jamassa, että suomalaisuudesta voi olla ylpeä.
0: Tuo oli hyvä vastaus, eli sä et halua.
1: Lyhyesti näin.
0: Niin, se on hyvä.
1: Jos ei ole pakko.
0: Joo, ei. Loistavaa. Hei, ravintoloitsija Sami Lappalainen, kiitoksia paljon tästä vierailusta. Kaikkea hyvää tietysti tamperelaiselle ravintolabisnekselle ja teidän ravintoloille. Se uusi ravintola Kassapop Fenno sijaitsee siis Tuomiokirkon kadun ja Otavalan kadun kulmassa, ja se on avannut ovensa. Kiitos tästä.
1: Kiitos tästä.
2: Radio 957.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
15: Osta. Kotimainen. Kasvis.
14: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
17: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
18: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Tässä on Sting, Fields of Gold. Kello 25 minuuttia vaille 10. Kiitoksia paljon lappalaisen Samille vierailusta. Roksetteja tulossa hetken kuluttua. Jatketaan 957 aamussa nyt yöllä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä on Roxette ja Sleeping in my car. 17 minuutin päästä kello on 10. Radio 957-kanavana. Oikein mukavaa, poutaisempaa torstaita kuin mitä tästä eilisten ja toissapäiväisten säännösten mukaan piti tulla. Boomtown Ratsia ja Billy Idolia soitetaan seuraavaksi.
1: Radio 957. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
7: Fresh. Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei.
9: Okay. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
11: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
12: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
16: Tää hyvältä näyttää!
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kohta kello 10 uutiset. STT:hän ne toimittaa. Teollisuuden tilauksissa on ollut iso harppaus heinäkuussa ja ammattikorkeakoulujen työriidassa on annettu uusi sovintoehdotus. Näistä aiheista hetken päästä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: Just Nord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
13: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi heinäkuussa noin 68% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti metalliteollisuuden tilausten jyrkkä nousu. Tilausten arvo lähes kaksinkertaistui verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Voimakkaan kasvun taustalla olivat telakkateollisuuden saamat isot tilaukset. Teollisuustuotanto ja liikevaihto vähenivät heinäkuussa hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Molemmat ovat kuitenkin kasvaneet vuoden takaiseen verrattuna jo usean kuukauden ajan. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna perjantaina. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Eilisestä sääennusteesta poiketen tänään torstaina on puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa. Lämpötila on 16 asteessa korkeimmillaan. Huomenna perjantainakin on poutaa ja lämpötila 16 asteessa. Huomenna aurinkokin paistelee.
13: Radio 957. Antti Granlund.

0: Länkäri Moore ja Empty Rooms, kello vähän yli 10, oikein mukavaa torstaita. Antti Graal on 957 aamussa tai aamupäivässä. With the Girls in It's Raining Men tulossa kohta. J. Karjalaisen Sankarit soitetaan seuraavaksi ja sen jälkeen räjäytellään päitä presidenttitietämyksellä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Vuosikausien ajan täällä Radio 957 on Antti Granlundia kiusattu erilaisilla testeillä, tehtävillä ja muilla sellaisilla, joka tarkoitus on nöyryyttää, mutta tällä kertaa emme nöyryytä häntä, vaan sallimme sen, että Antin pää räjähtää.
1: Miten, niin sehän on nöyryytystä.

0: Ai siihen jää.
1: Näin no, paras tunnari tähän mennessä. Joo. Mahtavaa.
2: Hei, idea on siis tämmönen niin kuin tietotesti, mutta tässä ei kerätä pisteitä, vaan niin sanotusti kerätään sivistyksen
1: kultahiippuja.
2: No niin.
1: Kyllä.
2: Montako kautta Urho Kekkonen oli pääministerinä ja montako hän oli presidenttinä? Onko muuten tietoa? Voit heittää ehkä jotain arvauksiakin.
1: No pääministerinä oli, ei varmaan ollutkin niin hirveän kauan, 50-lukua, 60-lukua. Sanotaan, että oli pääministerinä kaksi hallituksellista ja residenttinä oli sitten, jos on 6 vuoden kausia. Ja sitten 80, 60, 80.
2: Tässä on vähän enemmänkin.
1: Siis mitä?
2: Eikö se 6 vuoden kausi tullut vasta Mauno Koiviston aikana mun
1: mielestä? Ai, oliko ne pidempiä? Nyt on jotain aukkoja. No mä sanon silti, että 2 ja 4.
2: Tosiasiassa se on 5 ja 5.
1: Aha. Aika hyvä. Siis lähinnä toi pääministeri. Joo, pääministerikausi.
2: Se oli 5 kertaa oli pääministeri ja 5 kertaa presidentti.
1: Oliko siellä 5 pääministeri? Aika vähän puhutaan. Siis kyllä, niin, kyllä mä nyt sen verran tiedän, että hän oli pääministerinä ja oli tietysti poliitikkona.
2: Eli sitten kun laskee tavallaan sitä vallassaoloaikaa, niin se on valtavan pitkä aika.
1: Joo. Sen takia ehkä tehtiin joitain tiettyjä lakeja, niin, jotka nyt jossakin maissa on päätetty painaa ne sillä lailla niin kuin
2: villaisella
1: unholaan. Joo.
2: Tämä on kuulet semmoinen, että sun pää nyt räjähtää.
1: Kyllä, tässä oli ihan selkeästi.
2: Pum. Kuka on Pohjois-Korean presidentti? Tiedätkö sitä?
1: Nyt tämä on taas joku tällainen Mika Lintumainen kompa, koska siellä varmaan toi Kim Jong-un ei ole presidentti, vaan että siellä kyllä on joku muu presidentti.
2: Olet oikeassa.
1: Jotenka en mä voi tietää, kuka se presidentti on, mutta siellä on varmaan tämä hallitsija on sitten erikseen ja presidentti on sitten erikseen. Presidentin valta on täysin alisteista.
2: Tavallaan, mutta kun on kyseessä Pohjois-Korea, niin Pohjois-Korean ikuinen presidentti on Kim Il-sung, eli nykyisen Kimin isoisä.
1: Elikkä
2: hän on nimetty niin kuin hänen kuolemansa jälkeen ikuiseksi presidentiksi, eli hän on siis hallitseva presidentti.
1: Eli siellä on edelleen kuollut presidentti?
2: Kyllä.
1: Vau, tää oli mulle uutta tietoa. Vieläkö hän päättää asioista? Sitä en tiedä. Tässäkin lähti. Mulla aina kasvaa kyllä tässä pää takaisin onneksi.
2: Onneksi
1: se on niin kuin sisilisko häntä.
2: Kuten huomasit, tämä on tämmöinen president edition. Vielä kolmas kysymys. Missä demokraattisessa maassa presidentti on saanut 100% kaikista äänistä? Ja ne on siis valitsijamiesääniä tietenkin. Eli demokraattinen, hyvin tunnettu maa, joka tunnetaan suorastaan demokratiastaan, ja sen presidentti on itse asiassa 2 kertaa saanut 100% kaikista äänistä.
1: No mä luulen, että tämän on pakko olla Suomi ja Kekkonen.
2: Ei.
1: Eikö ole saanut? Ei. Mä luulen, että siinä jossain kohtaa, kun oli näitä tällaisia.
2: Se oli aika lähellä, siis muutamia ääniä meni. Mutta siis niin kuin
1: valitsijamiehissä tilanne on täysin toinen kuin suora kansanäänestys.
2: Niin,
1: koska suorassa kansanäänestyksessä, jos joku saa yli 90%, niin sitten tietää, että et sä oikeasti saa.
2: Ja sitten tokihan sitten on näitä diktaattoreita, jotka saa aina 100%.
1: Sitä mä just tarkoitan tässä, mikä ei ole sitten oikeasti totta.
2: Mutta niitä ei lasketa, mutta tämä on oikeasti toimiva demokratia, toimii edelleenkin. Tämä on kyllä tapahtunut jo 200 vuotta sitten, mutta se on kuullut George Washington ja USA.
1: Oho.
2: Hänet valittiin 100% enemmistöllä 2 kertaa pressaksi. Ja taas räjähtää.
1: Taas räjähtää pää.
2: Kiitoksia.
1: Kiitoksia. Tässä oli hyviä kysymyksiä.
3: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja.

0: Eppu Normaali, jokainen päivä historian. Kello 25 ylittä 10. Stevie Wonderia ja Miljoona sadetta soitetaan seuraavaksi.
1: Radio 957.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: jatkavansa Veikkausliigajoukkueen päävalmentajan Camillo Speranzan sopimusta, tai sopimuksessa oli optio kaudesta 2027, ja tämä optio on nyt käytetty. Speranza liittyi Ilvekseen vaikeassa vaiheessa heinäkuun alussa konferenssiliigan karsintojen alla, ja muutos oli silmin nähtävä ja ihan tulostaulullakin nähtävä. Ensimmäisellä konferenssiliigan karsintojen kierroksella luksemburilainen FC Differdange kaatui, toisella kierroksella islantilainen Stjärnan kaatui ja kolmannella karsintakierroksella hyvin lähellä oli, että oltaisiin päästy esimerkiksi jatkoajalle tai jopa rankkareille Kroatian toissakauden mestaria HNK Rijekaa vastaan, mutta yhden maalin turvin kroatialaiset etenivät jatkoa. Veikkausliigassa muuten se oli kanssa tosi suuri. Neljästä ensimmäisestä matsista Camillo Speranzan alaisuudessa Ilves voitti 3, mutta ihan tuossa runkosarjan viimeisissä matseissa ei riittänyt. Tuli muutama tappio ja näin ollen karsintasarja Ilvestä kutsui. Tykkäsin tosi paljon tästä eilisessä Ilveksen tiedotteessa, mitä päävalmentaja Speranza sanoo loppukaudesta. Nythän Ilves siis varmisti sarjapaikkansa voittamalla tiistaina Jaron Tammelassa 2-0. Ja tämä kommentti kuuluu näin. Loppukauden tavoitteenamme on voittaa kaikki pelimme ja jatkaa sen identiteettimme perusteiden kehittämistä, mitä haluamme edustaa joukkueena ja seurana tulevaisuudessa. En tarkoita kuulostaa mahtailevalta, että menemme ja voitamme kaikki ottelumme, mutta sen täytyy olla tavoitteemme, jota lähestymme kuitenkin nöyryydellä. Koska helposti olisin itse ajatellut, vaikka että kun sarjapaikka on varmistettu, niin nyt sitten peluutetaan vaikka paljon junnuja tai katsotaan, että ei niillä tuloksilla ole niin väliä, mutta että voittamaan lähdetään ja sitten nyt on tällaisessa kilpaurheilussa se ensisijainen tavoite. Camillo Speranza jatkaa siis Ilveksen päävalmentajana ensi kaudella ja mennään kohti parempia suorituksia myös Ilveksen futispuolella.
1: Radio 957, Antti Granlund.

0: The Steve Miller Band ja The Joker. Varttia kello on 11. Alisa Syrjän, Sen piti olla minä, soi 957 kohta ACDC:tä ja Chris Reakin hitää soittaa vielä ennen tasa.
1: Radio 957.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
4: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi sorsapuisto. Yksi Kostello Hautamäki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tässä AC/DC ja Highway to Hell, yksi rock-klassikoista, sieltä parhaasta päästä. Kohta kello on 11, soitetaan Chris Realta I Can Hear Your Heartbeat, sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia ja rock and pop-klassikoita tähän torstai-päivään. Kello 13, Mika Lintu jälleen äänessä. Minä olen Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Mä menen rustaa.
9: Mut eks vieraat jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Jaha. Kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se. Kellorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
16: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
17: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa yli 12% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi lähes 13% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Heinäkuussa kasvua oli myös kesäkuuhun verrattuna, rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto ja myynti kasvoivat yli 0,5%. Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n operaatioon. Operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella Suomenkin poliisi pääsi useiden rikoksista epäiltyjen jäljille. Hovioikeuden tänäisessä ratkaisussa on kyse isoimmasta jutusta, joka operaation avulla Suomessa paljastui. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi asiassa vuonna 2023 lähes 60 ihmistä eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Suurin osa tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
18: Lämpötila on korkeimmillaan 16 asteessa. Päivä on puolipilvinen tai pilvinen ja poutainen. Huomenna perjantaina aurinko paistelee. Yölämpötila on noin 10 asteessa.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluu mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
6: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping.

0: and Living.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna perjantaina. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Rakennusyritysten työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa yli 12% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi lähes 13% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Heinäkuussa kasvua oli myös kesäkuuhun verrattuna, rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto ja myynti kasvoivat yli 0,5%. Joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia, käy ilmi kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, joissa osuudet ovat 65-72%. Asia käy ilmi Nordic Digital Music Survey 2026 tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt, eli Suomen Teosto, Tanskan Koda ja Norjan Tono. Kyselyssä olivat mukana myös Ruotsin kuluttajat. Tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia oli 1000. 2 vuoden välein tehtävän tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
0: Torstai on puolipilvinen tai pilvinen ja poutainen. Lämpötila on korkeimmillaan 16 asteessa, niin kuin huomenna perjantainakin. Huomennakin on poutaa ja aurinkoista.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
10: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
11: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
12: Radio 957.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus. Katsastus katsastaa.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi. Ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Panchovilla.
6: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää uutisista. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syvä jää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät 3. muutosneuvottelut. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. Suomea Pariisin kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Anna Estarriola ja Joel Slotte ovat ehdolla Ars Fennica-taidepalkinnon saajiksi Suomesta. Niemistön kuvataidesäätiön julkistamien palkintoehdokkaiden listalla ovat lisäksi Anna Kamner Ruotsista ja Sandra Mujinga Norjasta. 50 000 euron kuvataidepalkinnon saaja julkistetaan helmikuussa 2028. Ehdokkaiden töitä esittelevä yhteisnäyttely on esillä Nykytaiteen museo Kiasmassa ensi vuoden lokakuusta seuraavan vuoden maaliskuuhun asti. Säätiö jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta taiteellisesta työstä.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: päivän sää Tampereella.
11: Tänään torstaina lämpötila on korkeintaan plus 16 ja varsin pilvistä. Mahdollisuus pieniin sadekuuroihin on Pirkanmaan alueella, mutta suurilta osin päivä on poutaa, kuten myöskin huomenna. Ja huomenna ei säätilassa mitään suurempia muutoksia tapahdu. Ehkä aurinko pilkahtelee tätä päivää enemmän.
10: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Bon Jovi, Born to be my baby, Radio 957. Kello on vähän päälle yksi ja kuuntelet 957 iltapäivälähetystä. Mika Lintu sinun kanssasi, onneksi olkoon nimipäiväsankareille Kaleva ja Kalevi. Ja ortodoksin kalenterin mukaan Paavali, Paavo, Paulu, Pauli ja Paulus. Nythän on siis 10. päivä syyskuuta ja me soitellaan pop- ja rock-klassikoita. Eppu Normaali vuoden kunniaksi, Elton Johniakin tulossa, neljä ruusua ja sitten keskustellaan. Granodi Antin kanssa me puhutaan vähän matkustamisesta. Matka ajassa taaksepäin on semmoinen, joka varmasti ihmisiä kiehtoo. Missä ajassa Antti tykkäisi piipahtaa ja missä taas sitten minä, niin puhutaan tästä asiasta ihan kohta. Mutta nyt neljä ruusua ja popmuseo.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Elton John, Your Song, 957 iltapäivän lähetyksessä. Eppuja laitetaan nyt tähän kohtaan, kun kello on kohta vartin yli, tai on jo vartin yli, yksi valkoinen kupla.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin, Eppu Normaalia, valkoinen kupla. Nightwishilta kuullaan kohta Sleeping Sun ja Loserilta Mandariini ja sitten puhutaan vähän aikamatkustuksesta Antti Granlundin kanssa.
1: Radio 957.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
5: Welcome, I'm John Scott.
6: Miksei aina voisi olla perjantai? No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
5: Welcome to John Scott's.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: piirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
2: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957-kanava, joka on ja elää tässä ajassa. Minä olen Mika Lintu ja tässä on kollegani Granlundi Antti. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Minäkin elän tässä ajassa niin paljon jopa, että eilen join yhden pullollisen kombuchaa.
0: No niin, aivan mahtavaa. Kohta saat ihan trendipelle.
1: Pelle on jo hallussa.
0: Trendi tulee myöhemmin. Oh. Mä kysyn sulta tämmöisen kysymyksen, että jos aikamatkustus olisi mahdollista, niin missä ajassa haluaisit ainakin käydä? Sä voit miettiä tätä asiaa. Mä kerron mun omani ja tämmöisen näin. Mitä tuolla internetin syövereissä tulee kaikennäköistä omituista aina vastaan. Sitten monesti mä niinku scrollailen kaikkia juttuja. Yksi tämmöinen suosittu, kun tehdään tämmöisiä podcasteja, joissa käsitellään tällaisia vähän niin kuin outoja asioita, koska ne on ihan suosittuja. Eli puhutaan jostain merihirviöistä ja ufoista ja kaikista tämmöisistä näin. Niin yksi tämmöinen suosittu on aikamatkustus.
1: Joo.
0: Ja sitten aikamatkustukseen annetaan aina tämmöisiä niin kuin, on olemassa jotakin valokuvia, joista väitetään, että tuo henkilö on aikamatkustaja, koska hänen vaatteensa eivät voi olla 20-luvulta. Tai sitten oli joku semmoinen valokuva, jossa väitettiin, että 30-luvun valokuva USAsta, ja se väitettiin, että jollakin tytöllä oli iPad kädessä. Se näyttää ihan iPadilta. Ei voi olla mikään muu. Ja sitten yksi tämmöinen suosittu todiste on sitten semmoinen kuva jostain, elokuvapätkä Chaplin jostain leffasta, jossa näyttää siltä, kun joku nainen kulkisi käsitelleen niin kuin poskella sillä taustalla, että sillä on varmaan kännykkä kädessä, että se on aikamatkustaja. Nehän on vähän tämmöisiä niin kuin, suttuisia valokuvia, ja sitten sit aina tulee mieleen, että okei, jos olet aikamatkustaja ja sulla on iPhone, niin miten se puhelin toimii 20-luvulla?
1: Niin. Siinä yleensä ei mennä hirvittävän pitkälle siinä ajatuksessa.
0: Jos ei satelliittia vielä keksitty, niin miten, taikka tukiasemia, niin miten se on mahdollista, että se toimii edes? No joo, ei puututa siihen. Ja sitten yksihän tämmöinen tässä aikamatkustushommelissa on se, että väitetään, että on olemassa jotain ihmisiä, jotka ovat kertoneet tarinoita siitä, että he ovat tulleet joko menneisyydestä taikka sitten tulevaisuudesta. Ja ne nyt on suhteellisen helppoja sitten. Kyllähän minäkin voin kertoa, minkälaista Tampereella oli 80-luvulla.
1: Niin, joo, kyllä.
0: Siilinkari sijaitsi Hämeenkadulla aikoinaan, siellä päämät sitten käytiin. Kyllähän minä voin tämmöisiä juttuja kertoa. Olen mies menneisyydestä ja sitten jos on tulevaisuudesta, niin sitten voi kertoa kaiken näköistä. No niin, tämä oli tämmöinen johdanto tähän. Eli aikamatkustuksen ongelmahan on nyt se, että jos katsotaan niin kuin puhtaasti teoreettisesti, niin se on mahdollista. Eli Einsteinin suhteellisuusteoriat ja aika-avaruusteoriat ja tämmöiset näin, niin puoltaa sitä, että se voisi olla mahdollista. Mutta sitten kun sitä on tutkittu, ihan niin kuin kokeiltu, että voisiko se jollakin tasolla me tehdä jokin aikakone, niin sekin voi olla niin kuin jollain tasolla mahdollista, mutta se ei ole vielä onnistuttu. Mutta sen ongelma on siinä se, että se vaatii niin paljon energiaa, että maapallon energia ei riitä sellaiseen niin kuin toimintaan, semmoisen laitteen toimintaan.
1: Mutta jos riittäisi, niin sähköhinta ei nousisi. Terveisin pääministeri. Okei. Okay.
0: Just näin. Mutta tämmöinen pitkä johdanto, että oletetaan näin, että aikamatkustus on mahdollista, sähkön hinta on alhainen ja sitten jokaisella on tämmöinen kotimatkustuskone, jolla pääsee menneisyyteen. Antti Granlund, mikä olisi sinun aikasi?
1: No mä luulen, että Weird Al Yankovicilla oli aikanaan 90-luvulla sellainen biisi kuin Everything You Know Is Wrong. Ei ole Weird Al Yankovicin tunnetuimpia kappaleita, kun muistaakseni se ei ole parodia mistään muusta biisistä. Hänhän teki näitä erilaisia parodioita siihen yhteen aikaan ja oli varsin suosittu. Niin siinä on tällainen laini, jossa sanotaan, että tämmöiset alienit ulkoavaruuden oliot tulevat ja sanovat, että he voivat lähettää hänet mihin tahansa aikaan tai paikkaan, mihin hän haluaa. Ja niinpä hän päättää mennä edellisen viikon torstaihin, jotta hän pystyy maksamaan puhelinlaskunsa ajoissa.
0: Erittäin.
1: Ja mun mielestä se on aika hyvä paikka. Jos mä todellisuudessa puhun, niin mä haluaisin tällaisena musadiggarina, mun unelmani eivät ole mitenkään valtavan suuria, että mä menisin jonnekin mä en haluaisi lähteä peukaloimaan esimerkiksi niin kuin menneisyydellä ja näin ollen myöskään tulevaisuudella ja tällä hetkellä. On hyvin paljon tällaisia, haluaisin mennä ja
0: korjaamaan jonkun historiallisen
1: virhaamaan Hitlerin niin ja siis silloin, kun hän on ollut, ennen kuin hän on päässyt tekemään kauhutekoja. Siis tällaisen, koska siinä on aina se, ja mä myös itse asiassa osin myös uskon, kun me ei oikeastaan koskaan tiedetä, mikä se vaihtoehtoinen tilanne on.
0: Niin.
1: Ja tämä on aina sellaisia haavekuvia, että jos tämä henkilö olisi, ei olisi elänyt, niin sitten olisi. Ei me tiedetä, mitä olisi tapahtunut.
0: Just niin.
1: Tästä syystä mä olisin varmaan ihan inkognitona, niin mä menisin semmoinen, jos mulla olisi mahdollisuus, niin se pitäisi olla jotain sellaista 70-luvun loppua. Silloin mä pääsisin tiettyjen bändien keikoille. Mm. Mä haluaisin nähdä esimerkiksi semmoisen Maximum Yeatien aikaisen Eppu Normaalin keikan.
0: Joo.
1: Sitten mä haluaisin nähdä vaikka The Clashin keikan. Miksei jonkun Sex Pistolsin, siellä niin kuin 76-77, ehkä sellaiseen aikaan. Ja sitten kuuluuko tähän diiliin, että siitä saa jäädä sinne ja sitten elellä siellä vai pitääkö sillä tulla nopeasti takaisin?
0: Sä voit päättää.
1: Niin no kyllä mä jäisin sitten sinne. Mä ennen pistäisin mieleen vähän niin kuin Paluu tulevaisuuteen kakkosessa tiettyjen, mä tietäisin vaikka, että Argentiina voittaa vuonna 86 maailmanmestaruuden, niin mä pistäisin kaikki kalkut keskelle niin sanotusti ja voittaisin hirmuisia vedonlyöntisummia ja siis kaikkia tällaisia. Niin sitten mä jäisin sinne ja siitä mä sitten elelisin. Mä nauttisin, mä tietäisin kaikki hienot keikat, hienot bändit, mitkä tulee. Ja samalla mä vedonlyönnissä voittaisin hirveitä summia, kun mä tietäisin kaikki mestarit ja tällainen. Niin
0: erittäin hyvä.
1: Niin tämä olisi varmaan suurin piirtein se suunnitelma.
0: Joo, mä haluaisin vierailla 20-luvun New Yorkissa. Musta se olisi niinku kiinnostavaa mennä bileisiin sinne katsoa, että minkälaista se meininki oli. Just vähän ennen kieltolakia siinä kohtaa, kun oli semmoinen niinku hurja 20-luku pörräällä siellä. Tai sitten toinen asia, että halusin hetken vierailla keskiajalla, koska keskiaika on aina kiehtonut mua jossakin Ranskassa 1100-luvulla. Käydä siellä vaan katsomassa, että minkä näköistä se oli, koska vähän loppujen lopuksi keskiajasta tiedetään suhteellisen vähän, koska tämmöisiä kovin yksityiskohtaisia kirjallisia lähteitä ei niin hirveästi ole olemassa, jotka voisivat kertoa semmoista ihan tarkkaa eksaktia tietoa. Sen takia se olisi mukava.
1: Se olisi hieno, ja silloin pitäisi mennä johonkin, koska todennäköisesti siis semmoiseen paikkaan, missä oikeasti on tapahtunut kaupungin keskusta, jokin sellaisen, missä on oikeasti ollut ihmisiä, koska nykyään, jos ajattelee, että Tampereen kokoista kaupunki, milloin on, mikä on ollut ensimmäinen, no Roomassa on varmaan ollut, mutta ei sielläkään, paljon se osaa Roomassa on ollut, niin kuin Rooman kaupungissa on ollut asukkaita.
0: Ei siellä miljoonia ollut, mutta 100 000 ainakin.
1: Niin, mutta siis sillain, että tällaiseen nykyiseen maailmanmenoon nähden, niin se on ollut ihan mielettömän.
0: Ei sitä kannata niin kuin mennä jokin yläkin todelle.
1: Niin,
0: joo sinne. Keskijalassa,
1: just näin.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lind.

0: R.E.M. Losing My Religion. Hetken päästä 9.5. iltapäivässä soi Yö sekä Roxette.
1: Radio 957.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Roxette ja Listen to Your Heart. Uutisia hetkisen kuluttua sellaisen vajaan 10 minuutin päästä. Ainakin Billy Oceania kiretään kuulla. Tässä tulee Caribbean Queen.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mitä? Vain 10?
7: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. Suomea Pariisin kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia, käy ilmi kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, joissa osuudet ovat 65–72%. Asia käy ilmi Nordic Digital Music Survey 2026 tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt, eli Suomen Teosto, Tanskan Koda ja Norjan Tono. Kyselyssä olivat mukana myös Ruotsin kuluttajat. Tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia oli 1000. Kahden vuoden välein tehtävän tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
11: Päivän sää on tänään suurelta osin poutainen, mutta varsin pilvinen, lämpötila korkeintaan plus 16 astetta ja huomenna sama juttu, mutta huomenna sitten pilviverho rakoilee ja aurinkokin pääsee vilahtelemaan Pirkanmaan taivaalla.
4: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Kello on 6:06 ja 9:57 iltapäivää. Kanssasi viettää Mika Lintu. Terve vaan, mukava, että kuuntelet 9:57. Me silloin tällöin kohdataan eläinkunnan edustajia sellaisissa harvinaisimmissakin tilaisuuksissa ja joskus tilanteet voivat olla jopa uhkaavia tai ainakin pelottavia tai ainakin arveluttavia. Granlundi Antti kertoo kohta eläinseikkailusta, joka hänelle tapahtui tuossa eilen. Se on mielenkiintoinen tarina, nimittäin tuossa tällä viikolla hänen katoltaan rupesi kulumaan rapinaa ja mihin se oikein sitten johti, niin siitä puhutaan kohta puoleen. Tulossa Eppu ja Mr. Mysteria ja nyt Anssi Kelalta kuullaan Milla.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Eppu Normaali, niet, 957 iltapäivässä. Kello kohta parikymmentä minuuttia yli kaksi. Juise Leskiseltä kuullaan 15 yö ja John Farnhamilta You're the Voice. Ja sitten puhutaan Antin eläinseikkailusta.
1: Radio 957.
2: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
5: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
6: Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
7: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
10: On vain yksi kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957.

0: Kuuntelet Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka oli tiukan paikan edessä eläinten takia.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä olen ollut joskus tiukan paikan edessä. Useimmiten, kun eläimistä puhutaan, niin puhutaan semmoista isokokoisista koirista, joilla on terävät hampaat, jotka käyvät esimerkiksi kimppuun. Pari kertaa mulla on käynyt sillä tavalla.
0: Onko käynyt noin?
1: On. Kerran purassut koira tosi pahasti ja sitten joskus sitten lapsena joku semmoinen, ehkä olin aika pieni heiveröinen poika silloin ja sitten koira tuli tervehtimään ja se kaatoi mut silleen niin kuin oikein kunnolla. Mä säikähdin sitä koiraa sitten aika lailla, että on kokemuksia. On kokemuksia.
0: Tämä on sellainen hankala, varsinkin lasten kanssa, koska sellainen primäärireaktiohan voi olla, jos pelkää koira, että lähtee esimerkiksi vähän sen karkuun.
1: Niin.
0: Ja silloinhan koira ajattelee, että leikitään.
1: Just
0: ja
1: näin.
0: Just näin. Ja siitä saattaa seurata huonoja asioita.
1: Sen jälkeen, mä en nyt halua puhua mistään traumoista, koska musta tämä traumasana on vähän yli niin korostettu tässä näin, mutta sanotaan, että musta ei ole koira-ihmistä koskaan tullut, sanotaanko näin.
0: Kyllä yksittäinen kokemus voi olla sillain, että ajattelee, että juuri näin, että mä en ole koira-ihmisiä.
1: Joo.
0: No, meillä oli erittäin tiukat paikat. Eilen aamupäivällä olin tässä tekemässä Radio 957 lähetystä vielä, kun vaimolta tulee viesti, että nyt jokin eläin rapistelee tuolla katon rajassa. Ja ei tarkoittanut katon rajassa niin, että se olisi joku lepakko tai vastaava, vaan siis siellä katon, niin kuin yläkaton pohja ja siellä jotenkin täällä.
1: Joo.
0: Ja hän oli ottanut kännykällä myös kuva, ei tietenkään kuvaa sitä eläimestä, vaan että oli kuvannut sitä ääntä, että tuolta se
1: niin
0: kuuluu
1: just,
0: se rapina.
1: Kyllä.
0: Ja ihan korvilta pystyi kuulemaan siellä, että
1: siellä
0: joku rapisi. No, mä kuulun Asuntilan asujat Facebook-ryhmään ja siellä on puhuttu nyt tässä, oli kesän aikana ja varsinkin keväällä, että on nähty rottia.
1: Mm.
0: Ja naapurikaan oli puhuttu, että ei nyt tässä ihan viime viikkoina, mutta että tuossa joskus siellä niin kuin alkukesästä, että he olivat nähneet rotan juoksevan siitä heidän takapihansa poikki.
1: Toki mä en ole hirveästi kuullut juttuja, että rotat menisivät kovin ylös, mutta ilmeisesti kai on mahdollista. Mutta yleensä rotat on vähän niin kuin maanpinnassa ja kellareissa ja tälleen tykkää ole, että harvoin lähtee niin kuin kiipeilemään ylöspäin, mutta jatka tarinaa.
0: Mä tässä juttelin meidän tekniikan velhomme Lundeen Jannen kanssa ja hän sanoi, että heillä on siellä, kun he asuvat lähellä sitä meitä, että heillä siellä on paljon esimerkiksi hiiriä ja myyriä, jotka saattaa yrittää ängetä just näihin aikoihin
1: just
0: sisätiloihin ja joskus oravat ovat kanssa sellaisia, että ne tulevat sinne. Ja joskus ihan linnutkin saattaa päästä.
1: Ja lepakot ei ole mahdottomia. Tällä seudulla asuu lepakoita.
0: No oli mikä tahansa, niin siinä kohtaa, kun kuulin, että kyllä tämä ihan oikeasti on, että siellä joku eläin siellä nyt rapistelee, että toi ei ole mikään tuuli, joka puissa käy.
1: Ne.
0: Eikä meillä on siellä ollut harakoita, meillä on siinä isoja valtavan kokoisia tuijia, jotka itse asiassa nyt pitää kaataa, mutta siellä on ollut harakan pesät on ollut.
1: Niin
0: siellä
1: me ollaan
0: oltu erittäin tyytyväisiä. Minusta meistä on mahtavaa, että on elämä ja luonto ja kaikkea tuollaista siinä lähellä. Niitä on ollut kiva katsella, vaikka ne vähän sotkeekin. Niin on ollut hyvä vaihtokauppa meidän mielestämme. Mutta siinä kohtaa tietenkin, kun näkee tuollaisen videon ja rupeaa miettimään kaikkia kauhukuvia ja sellaisia, missä mä jo näin itseni kiipeämässä sinne meidän, laittamassa tikkaita kiipeen sinne meidän sinne katon rajan sinne välipohjaan, missä sitä sanotaan. Ja että sieltä 70 rottaa hyökkää mun kimppuun ja syö multa naaman.
1: Se on aivan mahdollista.
0: Kyllä.
1: Se.
0: Tai että siellä tosiaan on joku pesä, siellä on jotakin mitä ikinä, nimenomaan myyriä. Mitä ikinä siellä voi olla, en minä tiedä, mä kuitenkaan mikään tällainen näin. Mutta siinä kohtaa sitten ajattelee kaikkea tällaista. No, mä menen sitten kotiin. Tässä vaiheessa mä olen jo tilannut meille seuraavalle päivälle tuholaistorjunnan. Nyt se katsotaan, tämä joka tapauksessa tämä pitää saada mahdollisimman nopeasti selvitettyä. Ja kun mä tuun kotiin, niin siinä vaiheessa on näin, että ei ole, että vähän aikaan ollut hiljasta. Vaimo sanoi, että kaikki on nyt tässä vaiheessa ollut ihan ok, mutta että se kuului ikään kuin se kuuluisi tuosta hormista. Ja siinäkin kohtaa ruvetaan miettimään heti, että ei juman kautta, että onko siellä joku pystyy, että eikä se hormi on ulkopuolelta niin hyvin, ei siitä kyllä mitenkään mennä läpi, että voisiko joku olla siellä hormissa, siellä savupiipussa sisällä. Mä teen tolle pelti, joka on ollut koko kesän kiinni, lähden vähän sen liikuttaa sitä. Sieltä rupeaa kuulua sitä ääntä. Katsotaan, ei juman kautta, siellä hormissa on joku.
1: Joo.
0: Ja tota, kun mä liikutan, sitten mä rupean miettimään, että mikä siellä voi olla. Voiko sitten mä ajattelen, että ei nyt rotta ei kyllä nyt kiipeä tuonne katolle ja tuu sieltä savupiipun kautta sisään. Mutta joku siellä on.
1: Joo.
0: Eikä ole ihan pieni, että se on joku tämmöinen, tota, niin kun just. Se kuuluu aika selkeä. Kuuluu vähän sellainen kuin jyrsinen ääni ja joku. Ja sitten mä mietin, että kun mä niin kun vedin sen alkuun auki, ja sieltä kuuluu sitä ääntä. Sitten mä laitan sen kiinni ja se ääni, että, mutta se ei niin kuin pudonnut sieltä alas.
1: Joo.
0: Siitäkin mä ajattelin, että mä en ihan varma, miten se pelti menee, mutta jokin eläin siellä on.
1: Joo.
0: Ja siinä kohtaa mä rupean miettimään, että nyt voi olla sillain, että tota, ei oma osaaminen tässä kohtaa riitä. Ja mä soitin tota, tuonne Nokikolarille. Meillä oli itse asiassa tässä olisi ollut nuohousaika ihan juuri tota, tulossakin, niin päätin soittaa sinne ja sanoin, että kerroin tilanteen. Nyt on tällainen tilanne, että meillä on joku elävä eläin tuolla piipussa. Mm. Ja että pääsisikö teiltä joku sieltä mahdollisimman nopeasti nuohoamaan.
1: Mm.
0: Ja meillä kävi siis poikkeuksellisen hyvin kävi siinä, että tota, meillä siellä oli ollut joku tällainen peruutus. Eli me saatiin sieltä nuohoja siis ihan vielä sille samalle iltapäivälle.
1: Okei. Okay.
0: Mikä oli mielenkiintoista, koska me ehdittiin siinä ja jutella, että tämähän on ihan kauhea. Tietysti me ollaan erittäin eläinrakkaita ihmisiä ja joku eläin on siellä.
1: Niin.
0: Ja mä ajattelin, että mehän ei voida tehdä mitään sellaisia, niin kuin tässä kohtaa me ei voida polttaa takkaa, me ei voida niin tehdä just mitään just näin. Tällaista
1: joo,
0: näin.
1: Joo.
0: Ja kun se ei tullut oikeastaan poiskaan sieltä, kun mä vedin sen luukun, että mikä siellä on.
1: Joo.
0: Ja itsellä on sellainen olo, että mä en niin kuin halua tässä vaiheessa, kuten sanottua, järki ei välttämättä tuossa kaikessa. Sillä mä mietin, että mä en halua nähdä, että sieltä joku kuningasrotta putoaa ja hyökkää meidän päälle ja syö meidän naamat.
1: Just näin.
0: Että nyt mä teen niin, että mä en aidosti koske tuohon lainkaan, koska mä en halua olla tekemisissä minkään niin kuin otuksen kanssa, joka sieltä tulee. Ja no sattui käymään sillä lailla, että tuota Nokikaverin tyyppi tuli ja tuota, sanoi, että kyllä näitä eläimiä poistetaan piipuista hyvin usein, eli että niitä on tässä niin Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla niin viikoittain, mutta ne on aina kyllä kuolleita.
1: Niin.
0: Ja ne yleensä löydetään siinä kohtaa. Että tuota, hyvin harvoin on sellainen tilanne, että olisi niin kuin elävä. Ja nyt tämä oli tälle kyseiselle kaverille ensimmäinen kerta.
1: Joo.
0: Ja hän menee sieltä ylhäältä. Ensin yritetään alhaalta vähän katsoa, liikutaan taas sitä peltiä. Mm. Tässä ollaan jo iltapäivässä ja kyllä se taas kuuluu se ääni joku siellä. Sitten se menee sinne katolle ja sieltä rupeaa tuota, tsekkaamaan ja pikkasen nuohomaan. Ja kohta tulee alas ja sanoo, että tuota, kyllä tilanne on se, että kyllä siellä on joku lintu.
1: Joo.
0: Ja ei ihan pikkulintu.
1: Okei.
0: Okay. Ja sitten alkaa melkoinen niin kuin keissi, miten me saadaan tehtyä, koska kun me avataan se luukku, niin se, tota, se lintu ei tule alas sieltä.
1: Aivan.
0: Se ei tule sinne tulipesään.
1: Just näin.
0: Ja kun meillä on varaava takka, siellä on tällaisia erilaisia onkaloita, niin siinä ilmeisesti se lintu jotenkin meni sinne tota, sellaiseen onkaloon sinne jonnekin. Sinnehän siis se varaa lämpöä.
1: Niin, niin,
0: ja se on tällainen näin.
1: Joo.
0: Ja lopulta erilaisten tota, vaiheiden jälkeen, niin sieltä ei niin kuin tuhkaluu, kun siellä reunoillaan ne semmoiset jutut niin kuin takassa.
1: Mm.
0: Niin sitä kautta me saatiin, se oli siis variksen paikkainen.
1: Ai jaa.
0: Ja se oli jännä, että me oltiin käyty siinä läpi siis monta asiaa. Mietittiin just, että me totta kai me yritettiin saada. Meidän toive oli se, että me suljettiin kaikki, pistettiin ikkunat kiinni, siis noi säädäkaihtimet kiinni, avattiin ovet. Ajatuksena oli, että jos me saataisiin se ulos sieltä ihan normaalisti, että se olisi varmaan aika vahingoittumaton, pikkasen nokinen, jos se tulisi siihen tulipesään, me saataisiin se siitä ehjänä, se lentäisi ohki ja toivottavasti. Mutta kyllä tässä reissussa, mitä se oli sitten mennyt siellä, niin se oli niin huonossa kunnossa, että kyllä, se, kyllä sillä tota, piti henki ottaa pois siltä. Mutta oli tietysti niin kuin, taas eläinrakkaana ihmisenä, ei ollut kiva homma, mutta se näin me tehtiin se ja nopeasti homma selväksi ja sitten tota, puhdistushommi. Mutta se on jännä, kuinka iso se lintu oli. Sitten se laittoi sellaisen niin kuin verkon sinne. Sanoi, että yleensä ton kokoiseen hormiin ei tarvi laittaa, niin te laitetaan paljon isompiin.
1: Niin.
0: Että se ei ole mitenkään sillä, jos laitat kaksi kättä tällain niin kuin ympyräksi, niin sehän on, ei se hormi ole kovin paljon sitä
1: suurta.
0: Mutta niinpä vaan sinne oli päättänyt tulla se varis.
1: Just.
0: Vai olikohan se iso naakka? Mun mielestä se oli kyllä se varis oli aika nopeasti tapahtu siinä.
1: Varis on vähän isompi otus.
0: Mutta sanotaan, että oli melkoinen seikkailu.
1: No oli.
0: Sillä niin sanottua tunteiden vuoristorataa.

0: 2. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus. Katsastus katsastaa.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttävästi.

0: Welcome, I'm John Scott.
1: Miksei aina voisi olla perjantai?
2: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
0: Welcome to John Scott's. Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun nälkä yllättää.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eurythmics, They Must Be An Angel, Radio 957 iltapäivälähetyksessä. Soul Asylumia kuultiin ennen sitä ja nyt kuullaan Popedaa, 20 senttiä.
1: Radio 957, Mika Lintu.

0: Opedan 20 senttiä Radio 957. Uutisia kolmelta. Uutisten jälkeen musiikki jatkuu muun muassa Skorppareilla, Lemmenpyssyillä, No Doubtilla. Mutta mennään uutisia kohti Rick Astin kappaleella Never Gonna Give You Up.
1: On vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
13: Ja se muihinkin tarttuu.
14: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt kutsua virantoimituksesta pidätetyn eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin kuultavaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta kokousti tänään Pelttarin kuulemisesta. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime kesästä lähtien. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Häntä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä kokonaisuudessa. Syyte tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Rajavartiolaitokselle aiotaan antaa aiempaa laajemmat valtuudet toimia kaapelirikkojen estämiseksi. Hallitus on tänään antanut asiasta lakiesityksen eduskunnalle. Sen mukaan Rajavartiolaitos saisi oikeuden estää tai keskeyttää merenalaisen kriittisen infrastruktuurin vahingoittamisen. Samalla Rajavartiolaitokselle esitetään vahvempia valtuuksia puuttua miehittämättömiin kulkuneuvoihin, kuten drooneihin. Muutoksilla halutaan parantaa Rajavartiolaitoksen varautumista ja reagointikykyä. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille on tänään perustettu keskimäärin 10 kilometrin levyinen lisärajoitusvyöhyke eli niin kutsuttu puskurivyöhyke, kertoo Ruokavirasto. Kartalla uusi puskurivyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan ja Loviisan alueella. Ruokavirasto kertoi etätiedotustilaisuudessa, että lisärajoitusvyöhyke tuo käytännössä vain vähän uusia rajoituksia. Ruokavirasto on tänään muuttanut myös tartuntavyöhykkeen rajoituksia, jotka koskevat metsästystä ja koirien irrallaan pitoa. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
16: Tänään torstaina lämpötila on korkeintaan plus 16 ja varsin pilvistä. Mahdollisuus pieniin sadekuuroihin on Pirkanmaan alueella, mutta suurilta osin päivä on poutaa, kuten myöskin huomenna. Ja huomenna ei säätilassa mitään suurempia muutoksia tapahdu. Ehkä aurinko pilkahtelee tätä päivää enemmän.
10: Radio 957. Mika Lintu.

0: Scorpions, ja We Will... ei, We Will rock you like a hurricane tietenkin. Radio 957 oikein mukavaa iltapäivää, hyvää torstaita ja 10. syyskuuta. Mika Lintu on tässä sekoilemassa sanoissaan ja kohta puhutaan hieman ravitsemuksesta tai oikeastaan ravintolasta. Uusi ravintola avattu tänne Tampereen ytimeen nimeltään Gastropub Fenno ja Sami Lappalainen ravintoloitsija kertoo siitä Antti Kralodin haastattelussa ihan kohta puoleen. Mutta totta kai me soitetaan musiikkia, on eppuja, no doubtia ja nyt lemmenpyssyjä. ACDC on mun ABC aloittaa tämän rupeaman.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Kuuntelet Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Me olemme saaneet vieraaksi ravintoloitsija Sami Lappalaisen. Tervetuloa, Sami.
1: Terve ja tervehdys kaikille kuulijoille.
0: Sä oot täällä puhumassa omasta alastasi, gastropubeja ja gastroravintoloita. Teillä on ympäri Tamperetta esimerkiksi Tuulensuu tai Schnitzel House, Sailor Shooters, Ines. Ja nyt uutena avautui Tuomiokirkon kadun ja Otavalan kadun kulmaan gastropub Fenno. Puhutaan siitä alkuun. Kerro, minkälainen paikka se on. Vihje on nimessä.
1: Vihje on nimessä. Periaatteessa hyvin yksinkertainen asia, eli suomalainen ravintola, mutta sisältö onkin sitten monimutkaisempi. Siellä on monta eri kerrosta ja monta eri asiaa. Se on tietysti ruoka on suomalaista, aitoa perinteistä suomalaista ruokaa, joka tehdään suomalaisella tyylillä. Eli ei käytetä ranskalaisia temppuiluja tai japanilaisia twistejä tai tämmöisiä, vaan se on sitä osittain kansankeittiö ja takavuosikymmenten ravintolan ruokaa semmoista, mikä on niin kuin Suomen ruokakulttuuria historiassa ja viime aikoina ja nykypäivänä. Mutta sitten kaikki juomakulttuuri ja musiikki ja muu tulee siihen samaan pakettiin vielä. Mutta jos halutaan yksinkertaistaa, niin suomalainen ravintola.
0: Mä tuossa viime vuoden aikana vietin aika paljon työhommissa Afrikassa, muissa kuin näissä radiojutuissa. Ja silloin, kun siellä juttelee eri ihmisten kanssa ja sitten vaikka puhutaan ruoasta, ja sitten ne kysyy, että no mikä on sitä suomalaista ruokaa? Sitten mä aina se ensimmäinen on se, että no, it's meat and potatoes. Niin. Ja sitten ei oikein osaa muuta sanoa. Ehkä heittää karjalapiirakat ja siis tällä. Mikä on gastropub Fennon näkemys siitä, mitä tämä Taste of Finland? Mitä
1: niin,
0: teillä on siellä?
1: Nimenomaan, että me pyritään siihen kansankeittiöön enemmän kuin semmoiseen fine diningiin. Että kyllä me tehdään kaikki niin kuin erittäin ravintolatasoisesti ja ollaan illallis-alakartteravintola. Voit syödä 3-4 ruokalajin menun, mutta pyritään rehellisyyteen ja perinteisyyteen. Ja muuten niin sä tavallaan esititkin tuossa sen kysymyksen jo sivussa, että miksi me ollaan olemassa. Me on vuosien ajan vastattu asiakkaiden, turistien, hotellien, respojen kysymykseen, että hei, mistä saa suomalaista ruokaa? Onko täällä suomalaista ravintolaa? Ja mä oon pääni puhki miettinyt sitä ja me ei olla vaan keksitty vastausta tähän kysymykseen. Ja nyt sitten rouvan kanssa ajateltiin, että no, otetaan härkää sarvista ja tehdään se sitten. Että tuntuu, että kysyntää on hurjasti. Nyt sitten tulevaisuus näyttää, että konkretisoituuko se, että onko sille käyttöä, mutta ainakin nyt koetetaan, koska luotetaan tai uskotaan siihen, että suomalainen kulttuuri ja tämä päivä ja tulevaisuus on semmoinen, että ruvetaan arvostamaan taas suomalaista ruokakulttuuria ja suomalaista juomakulttuuria ja kaikkia ammattimuusikoita, mitä meillä on heidän tekemään musiikkia. Että tuodaan niin kuin, halutaan olla ylpeitä siitä suomalaisesta perinteestä ja tämän päivän kulttuurista.
0: Sulle ei nyt ole siinä mitään muistilappuja tai menuita edessä ja ravintola on vasta auennut. Pystytkö sä sanoa joitakin teidän annoksia, mitä te siellä tarjotte?
1: No mä luulen, että meidän niin kuin, tämä on tietysti tässä vaiheessa vielä arvailua, kun eilen avattiin, mutta uskoisin, että Karjalan piirakat, kermanen lohikeitto, Karjalan paisti tulee olemaan niitä meidän kärkijuttuja. Vorsmakki voi olla semmoinen yksi. Me tehdään oikein kunnon perinteistä marskin vorsmakkia siellä ja aika näyttää. Sitten meillä on aika laaja jälkiruokalista ja kaikenlaista, mutta se on, nämä on aina arvotuksia. Sä voit vaikka pääs puhki miettiä ja olla varma jostakin asiasta ja se voi olla, että se ei toimi. Ja sitten joku, mikä tulee vähän niin kuin sidekickinä, niin yhtäkkiä lähteekin päriseen sieltä, että meillä on todella laaja lista. Sanotaan näin, että mä oon itse miettinyt, kun mä oon ulkomailla, niin monesti on, että sä oot päivän vaikka jossakin. Mm-hmm. Ja sä haluaisit kokea sen kulttuuri, sen ruokakulttuuri ja sulle ei aika riitä, sä et voi kovin montaa lämmintä ateriaa päivässä vetästä, niin haluttiin tuoda mahdollisuus, meillä on todella laaja alkupalalista, semmoisia, ei puhuta tapaksista, mutta semmoisia pienen koon, hyvin edullisia annoksia, että sä pääset maistamaan niin kuin tavallaan läpi Suomen hetkessä, pikkuannoksilla. Totta kai on pääruuat ja jälkkärit erikseen. Niin jotenkin se se on niin kuin meille siinä todella tärkeä.
0: Toi Worsmak on mielenkiintoinen annos. Mä oon joskus miettinyt, että mistä saisi Tampereella hyvän Worsmakin. Helsingistä mä tiedän yhden paikan ja siellä ollaan käyty. Mitäs teillä tulee siihen Worsmakkiin? Siihen tulee punajuurta ja sipulia ja smetanaa. Ja
1: vierelle tulee niitä. Joo. Meidän Worsmakki on 100-prosenttisesti lammasta, joo, niin kuin se on alun perin ollut. Ei sotketa nautaa joukkoon, niin kuin nykypäivänä moni tekee. Ja sitten se, mikä ehkä monille tulee yllätyksenä, niin Worsmakkihan ei ole pelkkää lihaa. Siellähän on seassa silliä. Joo. Eli se on tämmöinen lihakalasekoitus oikeastaan. Kalakukko ilman kuorta.
0: Joo, kyllä, kyllä. Meillä Radio 957 vieraana on ravintoloitsija Sami Lappalainen. Gastropub Fenno on siis avannut ovensa Tampereen ytimessä Tuomiokirkon kadun ja Otavalan kadun kulmassa. Puhutaan ravintola-alasta ja muista Samin ravintoloista.

0: Tämä on Radio 957. Meillä vieraana vielä ravintoloitsija Sami Lappalainen. Hei Sami.
1: Hei hei.
0: Me tuossa juteltiin Gastropub Fennosta, joka siis on avannut juuri ovensa Tampereen keskustassa. Tuomiokirkon kadun ja Otavalan kadun kulmassa. Muita sun ravintoloita tai teidän ravintoloita. Et sä ihan yksin kaikkea pyöritä.
1: Ei todellakaan.
0: Niin, on esimerkiksi Tuulen suun tietää varmaan 957 kuuntelijat, että Schnitzel House on sellainen, joka on lyönyt läpi tässä nyt viimeisten parin vuoden aikana.
1: Ja reilu vuosi sitten avattu Boomers on nyt todella keskeinen kohtaamis- ja tapaamispaikka Tampereella kyllä.
0: Kyllä, Shooter, Seilos, Baarat, Grill ja niin edelleen. Mites Gastropubeilla menee?
1: Gastropubeilla menee ihan ok, että ajat on hankalat, sitä ei voi kieltää, mutta me ollaan onnistuttu pysyyn siinä ihan normaalitasossa. Että aika on nyt ehkä vähän semmoinen ravintoloille haastava ja jakava, että toisilla menee ihan ok ja toisilla menee aika huonosti, että tuskin kellään menee todella hyvin. Että uskotaan nyt sitten, että kulutustottumukset muuttuu ja nyt näyttää siltä, että talouskin on lähdössä tästä taas paraneen, niin että ravintoloillakin on positiivisemmat ajat edessä.
0: Kevyttä optimismia ilmassa.
1: Niin, ehkä niin kuin musta tuntuu, että varsinkin toi turismi Tampereelle ja sitten tietyt niin kuin konferenssit ja yritysvieraat, mitkä käy Tampereella ja täällä on todella paljon ulkomaalaisia liikkeelle. Osittain tämä nyt tietysti liittyy tuohon meidän Fennon avaukseenkin, että kun sitä kysyntää tai kyselyitä on ollut niin paljon ja on sitä mietitty, niin nyt tuohon piristyvään turismiin ja ehkä tähän cool case-ilmiöön ja muuhun, niin halutaan lähteä vastaan. Ja mun mielestä Tampereen kokoisessa kaupungissa tällä elämällä niin tavallaan kuuluu olla aito suomalainen ravintola, johon tietysti me ajatellaan, että se on suomalaisille ja paikallisille puoliksi, mutta kyllä meillä on toinen silmä siellä ulkomailla ja niissä vieraissa. Ja haluan, että meillä on paikka, mihin kaikki voi tuoda vieraansa ylpeydellä. Sanoi, että hei, tämmöistä on suomalainen ruoka ja että meillä on paikka, mitä voidaan esitellä sillä rintarottingilla.
0: Mitä sä sanoit? Coolcation?
1: Coolcation, se on tämmöinen...
0: Mikä se on? Mä en ole cool.
1: Cool niin kuin viileä ja location niin kuin sijainti. Coolcation, kun tuolla Etelä-Euroopassa ja Keski-Euroopassakin tahtoo olla nykyään hetkittäin tukalan kuuma, niin on nousemassa tämmöinen ilmiö, että... Ei, siellä ei paikalliset menekään enää hiekkarannalle, kun siellä on 45 astetta, vaan ne lähtee tänne viileään pohjoiseen pakoon helteitä. Niin...
0: Mä en ollut tuota kuullut. Ymmärrän kyllä hyvin. Joo. Siis toi termi oli mulle. Nyt kaikkea oppii.
1: Ja ehkä jotenkin tuossa Suomikuvan markkinoinnissakin, niin me aika paljon mainostetaan metsiä ja järviä ja ne on tietysti ihania ja ei sitä voi kiistää, mutta että... Mä oon aina vähän epäillyt, että kuinka moni keski-eurooppalainen, kun lähtee tuolta Suomeen lomalle, niin oikeasti häviää tuonne metsiin samoille ja miten sinne pääsee. Miten ne on tavoitettavissa ne luonnonpuistot ja muut, että kyllä mä niin kuin Visit Finlandina ja Visit Tampereena keskittyisin vahvasti myös mainostaa meidän kaupunkeja, meidän kulttuurielämää ja tapahtumia ja konsertteja ja ravintoloita, kaikkea tätä, koska... Se on se normaali kengissä kaupungilla kävely, niin se onnistuu lähes kaikilta, mutta metsiin pääseminen on hankalampaa, niin toivoisin tätä city-elämääkin markkinoitavan.
0: Me oltiin just perheen kanssa Saksassa ja Luxemburgissa tuossa kesällä ja kyllä mekin siellä nähtiin sitä kaunista saksalaista luontoa päivä.
1: Niin.
0: Mutta loput 9 päivää me oltiin kaupungissa.
1: Niin,
0: että se pitää huomioida sillä, että kyllä me siellä niinku tutustuttiin erilaisia asioita. Pääosin me oltiin
1: kahviloita, museoita, teatteria, kaikkea.
0: Juuri tällaista. Mä tuossa sanoin, että 2 vuotta Schnitzel Housein perustamisesta. Laskiko mä oikein?
1: Joo, pikkusen yli.
0: No niin, joo, niin. Vähän reilut 2 vuotta. Eikö siitä ole tullut tämmöinen jotenkin jopa, en tiedä, onko se poikkeuksellinen, mutta siis ilahduttava menestystarina tai tamperelaisessa ravintolabisneksessä, tässä ravintolaskennessa?
1: Oikein mukavalle vaikuttaa, kyllä. Ja se on löytänyt ehkä just sitä paikkaa, mitä haettiin, että se on tuttu ja turvallinen, rehellinen, aito ruokapaikka. Sitten se stadionin läheisyys, niin välillä se on jalkapallopaikka. Areenalle on lyhyt matka, ennen pelejä on paljon porukkaa, jotka on lähdössä sitten jääkiekkoon. Tammelantori on vieressä, että siinä toimii niin kuin että se ei ole niin kuin yhden asian ravintola, vaan että siinä on monta eri käyttäjäkuntaa ja se on todella, ollaan tyytyväisiä.
0: Minkä takia sä et halua tehdä ketjuja näistä? Minkä takia sä haluat, että jokainen ravintola on omansa? Jokaisessa ravintolassa on oma identiteetti. Ja
1: no siihen on varmaan kaksi syytä. Että toinen on se, että vaikka Tampere nyt onkin iso kaupunki, niin ei tämä nyt niin iso ole, että voisi samanlaisia ravintoloita loputtomasti olla. Ja kyllä sitten todella tärkeä syy on se, että pitää olla motivaatio tehdä sitä asiaa. Ja kyllä näitä, kun aina vaimon kanssa mietitään, että mitäs nyt tehdään, niin miksi keksiä pyörää uudestaan, jos se kerran on tehty ja toimii, niin keksitään sitten erilainen pyörä ensi kerralla. Että se, tämä on myöskin semmoista itsensä haastamista ja motivointia ja kyllä niin kuin kulttuuriteko myöskin, että tuodaan erilaisia asioita. Ja nyt on ehkä, toivon, että se suurin kulttuuriteko on tulossa, että tehdään tämä suomalainen ravintola. Ja tähän asti ne on ollut vähän tuolta maailmalta haettuja juttuja, mutta nyt uskotaan, että aika ja sukupolvet ja käsitykset on siinä jamassa, että suomalaisuudesta voi olla ylpeä.
0: Tuo oli hyvä vastaus, eli sä et halua.
1: Lyhyesti näin.
0: Niin, se on hyvä.
1: Jos ei ole pakko kerran.
0: Joo, ei. Loistavaa. Hei, ravintoloitsija Sami Lappalainen, kiitoksia paljon tästä vierailusta. Kaikkea hyvää tietysti tamperelaiselle ravintolabisnekselle ja teidän ravintoloille. Se uusi ravintola Kassapop Fenno sijaitsee siis Tuomiokirkon kadun ja Otavalan kadun kulmassa, ja se on avannut ovensa. Kiitos tästä.
1: Kiitos tästä.
2: Radio 957. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
6: Welcome, I'm John Scott.
7: Miksei aina voisi olla perjantai?
8: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
6: Welcome to John Scott's.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus, katsastus katsastaa.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
12: Saarioinen, valmista tuli.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Dingo nahkatakkinen tyttö siinä Radio 957:ssa. Faith No Moreakin kuultiin Easy. Nyt Queenia, I Want It All.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Queen, I Want It All, 957 iltapäivän lähetyksessä. PMMP:tä tulossa ja Richard Marxia ihan kohta. Eli parhaita pop- ja rock-klassikoita.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
13: Tää hyvältä näyttää!
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

0: siinä Richard Marxin poskivalssi Right Here Waiting Radio 957. 10 minuuttia ja uutisia tulossa kohta puoleen. Mutta laitetaan tähän U2:sta Beautiful Day.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus 1!
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
7: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt kutsua virantoimituksesta pidätetyn eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin kuultavaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta kokousti tänään Pelttarin kuulemisesta. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime kesästä lähtien. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Häntä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä kokonaisuudessa. Syyte tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Euroopan keskuspankki EKP teki tänään yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia 3 ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Turvapaikkahakemusten määrä laski vuoden alkupuoliskolla EU:ssa alimmilleen 5 vuoteen, kertoo EU:n turvapaikkavirasto EUAA. EU-maat, Norja ja Sveitsi vastaanottivat vuoden alkupuoliskolla 332 000 turvapaikkahakemusta, mikä on 17% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Turvapaikkaviraston mukaan määrä on alhaisin vuoden alkupuoliskolla mitattu lukema vuoden 2021 alkupuoliskon jälkeen. Virasto selittää laskua muun muassa Syyrian poliittisella tilanteella. Syyrian kansalaisten jättämät hakemukset ovat vähentyneet jyrkästi.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Vähän on tämmöinen synkähkö aamupäivä, mutta onneksi aurinkokin paistelee. Tulossa pilviä sitten lisää, mutta sadetta ei ole kyllä luvattu enemmäksi aikaa tälle päivälle. Asteita korkeintaan 16 ja samalla sitä säätä on sitten huomennakin luvassa, eli asteita korkeintaan plus 16 astetta ja puoli pilvistä. Aurinkokin näyttäytyy.
12: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Dire Straits, Lady Writer. Terve vaan, hyvä että kuuntelet radio 957 iltapäivää. Me ollaan tulossa loistavaa ensinnäkin musiikkia ja sitten me Antti Granlundin kanssa mennään pahiksen kanssa kaljalle. Nimittäin minä katsoin tuosta internetin syövereistä, että ketkä ovat kaikkien aikojen parhaat elokuvapahikset. Ja nyt valitaan, että kenen kanssa mieluiten kävisin juomassa oluen jossain Tampereen keskustan ravitsemusliikkeessä. Palataan tähän keskusteluun hetkisen kuluttua. Eppuja tulossa kohta, Bruce Springsteenia ja nyt neljää ruusua. Poplaulajan vapaa päivä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Have Me, Bruce Springsteen. Kello on kohta vartin yli 4 ja on Eppu normaalin aika. Nyt. Kun olet poissa, soitetaan nyt.

0: Eppu Normaali, kun olet poissa. Kohta me Antti Granlundin kanssa keskustellaan siitä, että kenenkä elokuva pahiksen kanssa lähtisi kaljalle. Tärkeä keskustelu alkaa hetkisen kuluttua, mutta tulossa myöskin Sherrya ja Anssi Kelaa.
1: Radio 957.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
13: Plus. Katsastus katsastaa.
14: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
15: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
14: Ja uudestaan.
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
16: On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957.
17: Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja minä olen Mika Lintu. Antti Granlund,
1: no.
0: Nyt on sinulle tiukka kysymys. Tai oikeastaan ei mikään tiukka, mutta semmoinen hauska
1: kysymys.
0: Niin. Me joskus oli tämmöinen featuri, jossa me puhuttiin, että kenen kanssa lähtisi kaljalla. Niin mulla olisi tämmöinen nyt sulle.
1: Anna tuolla.
0: No niin. Nyt olisi kysymyksessä elokuvapahikset, että kenen kanssa lähtisit kaljalle.
1: No niin. Okei.
0: Lähdetään. Darth Vader, Hannibal Lecter, Jokeri vai Norman Bates. Ja tämä perustuu semmoiseen, että kun mä kysyin tekoälyltä, että mitkä ovat kaikkien aikojen tunnetuimmat taikka niinku parhaimmat roistot elokuvissa, niin nämä neljä nimeä tuli niinku ensimmäisenä. Eli Darth Vader, Hannibal Lecter, Jokeri ja Norman Bates, eli Psycho-elokuvasta tuttu hirvittävä hirviä.
1: No okei, nyt mun täytyy sanoa, että kolme putoaa jo heti pois. Yksi näistä on varsinkin, kun mä mietin, että minkälaista se olisi olla jonkun henkilön kanssa kaljalla. Mm. Mutta ruvetaan pudottamaan ihmisiä pois. Ensinnäkin Norman Batesin hahmo Psykossa ja Anthony Perkins, joka häntä esittää, niin se on hyytävä. Se on upea roolisuoritus ja tietysti Hitchcock-klassikko. Suihkukohtaus on se tunnetuin, mutta se on myös muuten hyytävä elokuva ja siis mestariteos, joka on vaikuttanut moniin asioihin. Mutta jos mietin sitä hahmoa, minkälainen se Norman Bates on, niin hänhän on sellainen neuroottinen tyyppi. Ja tietysti sitten jossain vaiheessa leipäveitsenkin kanssa vähän vekkuli.
0: Vekkuli kaveri.
1: Niin, mutta mä en usko, että hän ottaisi tätä teräasetta mukaan sinne kaljalle. Mä sanottaisin, että ei mennä tuonne köökin puolelle, että pysytään ihan täällä
0: baaripuolella.
1: Mennään se myös semmoiseen baariin, missä ei ole ruokatarjoilua juurikaan niin kuin suolapähkinää pahempaa, ettei hän keksi niin kuin jollain haarukalla ryhtyä sohimaan. Niin, mutta siis mä en ottaisi Norman Batesin hahmo. Olisi varmaan tylsää, se olisi vaivaannuttavaa seuraa.
0: Niin.
1: Ei missään tapauksessa häntä. Sitten Hannibal Lecter, hän olisi ihan mieletön, mutta hän on niinku sen verran pelottava, että jos hän pystyy saamaan sellikaverinsa nielaisemaan kielensä pelkän puheen avulla, niin mä en haluaisi joutua hänen vaikutuksensa alle, jotenkin se saattaisi olla oikeasti paha tilanne. Tietysti tässä olisi se mahdollisuus, että hän tykkää Chianti-viinistä.
0: Se on totta.
1: Se on tässä kuuluisessa kohtauksessa, missä hän ei mennä siihen pidemmälle. Ei siitä kohtaa, hän on siis tarina, se ei näytä tästä kohtaa.
0: Katsokaa elokuvaa, sieltä se löytyy.
1: Niin mä voisin sanoa, että kuules nyt, Lecteri Hannibali, että tilanne on nyt se, että viinilipitys saa jäädä, että nyt ruvetaan vetää ööliä.
0: Näin on.
1: Keskiketterää, keparia, jotain hieman märkää. Se olisi mahdollista, että yritettäisiin käyttää, laittaa eput soimaan ja hurteissa pöytään. Mutta silti kyllä Hannibal Lecter putoaa pois. Okay. Darth Vaderin kanssa menisi kyllä huumoriohjelman puoli, kun sillähän on se maski päällä.
0: Niin.
1: Miten se pystyy? Niin. Tätähän ei ole. Tämä on juuri se sellainen, että missä ei paljon sanota, ei paljon puhuta siitä. Se tarina on jäänyt kertomatta George Lucasilla ja myös sitten Disneyn versioilla tässä, että miten Darth Vader käy vessassa, kuinka iso prosessi se on ja miten hän syö.
0: Just
1: näin. Nämä on nyt selkeästi sellaiset asiat, että niistä tulisi kyllä paljon vähemmän romanttista avaruusseikkailua siinä kohtaa.
0: Ja muutenkin se on hahmona vähän semmoinen kuin tyly, vähän semmoinen, että ei sillä ole mitään juttuja, se on koko dark side ja blablabla.
1: Se on pimeyden sinne. Kuluttama.
0: Niin.
1: Kuluttama.
0: Se on vähän tylsä kaveri.
1: Mutta sitten kun päästään Jokeriin ja Jokeriin hahmoon, niitähän on nyt hirveä määrä erilaisia tulkintoja niin sarjakuvapuolella kuin sitten täällä ihan elokuvapuolella. Että olisiko se Joaquin Phoenixin Joker-elokuvan täysin niinku oikeasti niin sanotuista oikeasta mielenterveysongelmista ja ehkä skitsofreniasta kärsivä syrjäytynyt henkilö, joka sitten joka on oman päänsä sisällä tai ei ole, ei koskaan tiedä. Sen kanssa voisi olla vähän synkkää.
0: Voisi olla, joo.
1: Mutta ajattele, jos ja Heath Ledgerin varsin tällainen väkivaltainen.
0: Psykopaatti.
1: Juuri se, joka haluaa nähdä maailman palavan, niin jos se olisi niin kuin hyvässä fiiliksessä, niin se voisi olla ihan hauska. Mutta ajattelisi, kuinka komeet olisi olla se 60-luvun Jokerin kanssa.
0: Joo.
1: Se, joka oli selkeästi jotenkin lempeämpi. Joo. Ja joka sellainen tällainen pikku pömppömä, ainakin Batman pystyi pistämään kampoihin, niin kuin minäkin. Että jos hän lähtee äkkiä johonkin pahoihin ajatuksiin, sellaisen kanssa, kun lähtisi jonnekin, niin kyllä mä näillä perusteilla, tällä varsin pitkällä monologilla, niin kyllä mä sanoisin, että Kyllä mä Jokerin valitsisin.
0: Mä taas haluaisin mennä Kaljalle Hannibal Lecterin kanssa, mutta sitten jätettäisiin se punaviinit pois ja juotaisiin pelkkää öljyä ja kuljetaan seppuja ja just tällä. Okay. Puhuttaisiin sivistöön, että hän on kuitenkin hyvä keskustelija.
1: On. Luuleeko sä, että sun mielesi jaksaa? Onko sulla, sä oot niin vahva mielinen?
0: Olen. Joo.
1: Mitäs, niin kuin, kun hänhän tykkäs ihmislihasta.
0: Niin.
1: Niin mitä sä hänelle tarjosit? Mentäisikö ihan falafel linjalla vai? Olisiko se sillä lailla, että kuule, että nyt sinusta tuleekin tällainen viher.
0: Ihan kreikkalainen salaattia ja vähän falafelia ja kasvisuokaa vaan syötäisiin.
1: Sitten sä näkisit vaan, kun Hannibal Lecterin poskia pitkin alkaa valua kyyneleitä, kun hän ei pidä sitä ruuasta, mitä hänelle tarjotaan.
0: Just näin.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: John Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Kim Wilde ja kohta puoleen Kids in America ja Michael Jackson, että kuullaan Smooth Criminal ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
1: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Michael Jacksonin Smooth Criminal soi Radio 957 iltapäivässä. Mika Lintu on tässä, oikein hyvää torstaita. Uniklubia laitetaan soittoon seuraavaksi. Voittaja.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Uniklubi ja voittaja 957 David Lee Roth, ja voitaisiin soittaa vielä ennen uutisia. Kyllä me kerätään vielä vähän Madonnaakin kuunnella Papa Don't Preach, ja viideltä tosiaankin sitten tuoreet STT:n uutissähkeet.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
4: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää uutisista. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille on tänään perustettu keskimäärin 10 kilometrin levyinen lisärajoitusvyöhyke, eli niin kutsuttu puskurivyöhyke, kertoo Ruokavirasto. Kartalla uusi puskurivyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Lapinjärven ja Loviisan alueella. Ruokavirasto kertoi etätiedotustilaisuudessa, että lisärajoitusvyöhyke tuo käytännössä vain vähän uusia rajoituksia. Ruokavirasto on tänään muuttanut myös tartuntavyöhykkeen rajoituksia, jotka koskevat metsästystä ja koirien irrallaan pitoa. Euroopan keskuspankki EKP teki tänään yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia 3 ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus on tänään antanut asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: päivän sää Tampereella.
13: Tänään ja huomenna lämpötila on alimmillaan noin 10 asteen luokkaa ja huomenna myöskin ylimmillään noin 16 astetta. Ja poutaa luvassa perjantaiksi ja näköjään myös lauantaiksi.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise, mukavaa. 10. syyskuuta. Näyttää siltä, että muutama huojennuspäivä sateista on sittenkin tulossa tuossa alkuviikosta. Näytti siltä, että sunnuntai ja maanantai olisivat sateisia päiviä, mutta nyt ennustukset ovat muuttuneet siten, että tässä loppuviikko saadaan astella kuivin jaloin ja luontoonkin pääsee jopa auringon paisteessa. Lauantaina ja sunnuntaina on semmoista 16-17 astetta ylimmillään, eli mukavat syyssäät tulossa tässä loppuviikoksi. No, kyllä niitä sateitakin saadaan tuossa ensi viikolla. Pate Mustajärveä tulossa, Joe Cockeria, Eppu Normaalia totta kai, ja me puhutaan pakkahuoneen remontista Antti Granudin kanssa. Nimittäin Antti kävi katsastamassa tilukset tuossa eilen, kun lehdistölle esiteltiin sitä, että mitä siellä kaikkea on oikein tehty. Palataan pakkahuoneelle kohta puoleen nyt Pate Mustajärveä, Ukko Metso.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Eppu Normaali lensi matalalla. Eppu Normaali on esiintynyt monissakin paikoissa täällä Tampereella ja Pakkahuone on myöskin sellainen, jossa he ovat esiintyneet ja monet Suomen huippuyhtiöt myöskin. Pakkohuoneen remontti alkaa olla loppusuoralla ja Antti Granlund pääsi vähän kurkistamaan, että miltä siellä oikein näyttää, niin puhutaan siitä kohta puoleen. Tulossa Foreign Area sekä Agnestikkiä myös musiikissa.
1: Radio 957.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä olen ollut kymmeniä, jos en satoja kertoja pakkahuoneella ja klubilla. Kyllä varmaan satoja kertoja nauttimassa musiikista. Ja nyt minun sydämeni on ollut viime kuukaudet musta ja täynnä surua, kun en ole päässyt sinne, koska se on ollut remontissa.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä olen ollut kans katsomassa siellä lukuisia bändejä ja muita esityksiä. On siellä muutakin ollut kuin pelkkää musiikkia. Minun teatteria ja tanssia on käynyt katsomassa. Ja olen myöskin itse ollut esiintymässä erityisesti tuolla klubin puolella useampia kertoja. Joten minunkin mieleni on ollut hyvin musta, kun ei ole päässyt katsoa, että miltä siellä näyttää.
0: Kyllä. Mäkin olen esiintynyt kyllä. Mä ajattelin, että en mä nyt jää Pekkaa pahemmaksi.
1: Me oltiin juontamassakin.
0: Me ollaan kaksistakin. Se on totta. Ollaan oltu siellä rokattu klubin lava. Mutta nyt tällä viikolla esiteltiin sitä pakkahuonetta. Sehän on ollut nyt remontissa ja nyt siellä on sitten tämän syksyn ohjelma on jo julkistettu. Tampere Jazz Happening aloittaa nyt sitten tämän uuden aikakauden, eli 29. päivä lokakuuta, eli lokakuun lopussa aukeaa. Ja sitten onkin täysi ralli päällä, ensin jatsia ja sitten on vaikka, oliko Olgan klubikeikka on jo loppuun myyty ja siellä on olemassa vaikka Asaa ja Uniklubia ja Olavi Uusivirta ja Apulantaa ja Graham Bonnet klassikkoja. Kaiken maailman ohjelma on tällainen siellä. Mutta nyt meitä kierrätettiin siellä ympär pämpär pömpär sitä uutta remontoitua pakkahuonetta ja ajattelin siitä kertoa muutaman asian. Ensinnäkin, jos joku miettii, että onko se laitettu sillä tavalla uusiksi, että nyt ei enää tunnista sitä entisekseen, niin ei sellaista muutosta siellä tullut. Eli pakkahuone on yhä pakkahuone.
1: Ja klubin pylväät on edelleen paikalla.
0: Kyllä. Siehän on suojeltu rakennus. Siellä on tiettyjä asioita, joita ei saa muuttaa. Ja esimerkiksi se terassi, joka on ei ole siis siellä telakan puolella, vaan on siellä toisella puolella nykyään siis, eli rautatieaseman puolella, niin siinä on sellaisia tiettyjä asioita, että ilmeisesti museovirasto on suojellut sen tietyn, siihen ei pystynyt rakentamaan mitään, oliko se myyntikojua tai tiskiä tällä, mikä olisi käytännöllinen sen takia, että on katsottu, että tähän tamperelaiseen maisemaan kuuluu se, että kun sieltä tietystä suunnasta katsoo, niin se pitää näkyä se koko rakennus.
1: Joo.
0: Mikä on mun mielestä hieno, siis näin, tällaisia asioita, sehän on osa tamperelaista identiteettiä, niin siellä on tietyt jutut, niin kuin juuri nämä kantavat pylväät, kyllähän ne nykyisellä rakennustekniikalla varmaan olisi pystytty hoitamaan, mutta kun nekin, ne kuuluu johonkin ja on mitä tahansa. Niin sanotaan, että se näyttää, se on saanut mielestäni erittäin tyylikkään modernin ulkoasun. Sieltä puuttuu nyt vielä kalusteet ja siis tällainen näin. Mutta esimerkiksi mielenkiintoinen juttu, jota en ollut koskaan tajunnut, oli se, että tullikamarin pakkahuoneen ikkunoita, ne ikkunat on ollut tietyllä tavalla kiinni tai onko ne ollut mustia, mutta niistä ei ole koskaan päivänvalo tullut sisään sinne pakkahuoneelle. Mutta nyt tulee, kun siellähän on paljon päivätapahtumia myös, ja siis sellainen se oli huomattavasti valoisampi se paikka. Ja oikeastaan sanotaan, että siellä niin sanotusti konepellin alla on tapahtunut kaikista suurimmat jutut. Sinne on rakennettu vaikka tänne, pakkahuone on tietysti se isompi puoli ja klubi on pienempi puoli. Klubin väkkäri on siellä alhaalla, mennään sinne kellariin, niin siihen ei ollut, se remontoitiin 5 vuotta sitten, sinne ei tullut suuria muutoksia. Mutta se, mikä oli aika hienot oikeastaan semmoiset niin kuin backstage, tai voisi, mitäs toi Laurilla Janne sanoi hauskasti, onko tämä niin kuin downstage? Eli se on itse asiassa siellä sen pakkahuoneen niin kuin alla on se väkkärialue. Ja siellä on nyt, kun aikaisemmin se on ollut sillai, siellä takana on ollut semmoinen niin kuin hyvin romanttinen tila, mutta ei mitenkään välttämättä fasiliteeteiltään nykyaikainen. Mm. Niin nyt on, siellä on siis tosiaan tällaiset, niin kuin on keittiöt ja suihkut ja siellä on toinen sauna. Että itse siellä on nyt 2 saunaa, sekä siellä klubin päkkärillä on sauna, mikä on ollut aina. Joo. Ja täällä on sitten tällainen näin ja sitten semmoinen, mihin tulee ruokatilat ja kaikki näin. Eli se on selkeästi muuttunut nyt sillain moderniksi. Tässä on, siitä on puhuttu paljon erilaisten eri artistien kanssa. Muun muassa nyt edesmenneen Paten Mustajärven kanssa, kun silloin kun juteltiin, että minkä takia hän halusi lopettaa Popedassa ja minkä takia hän niin kuin ei halua painaa niitä keikkoja niin paljon. Ja sanoi, että jos Rolling Stones keikkailee, niin ne backstage-tilat on hieman toisenlaiset. Että jos Suomessa keikkailee, niin yleensä se backstage-tila, se on suurin piirtein se, että siellä niinku kaljatynnyrien ja ravintolahenkilöiden vaatteiden seassa pitää valmistautua, vaikka saisit Paten Mustajärvi.
1: Just näin.
0: Ja sitten mennään, kyllä mäkin, kun mekin ollaan aikanaan me tehty oman niin kuin vähän ruohonjuuritason keikkaa tuolla noin, niin yleensä päkkäri on ollut just joku tommonen paikka, tai se on parhaassa tapauksessa ollut rappukäytävä.
1: Just näin, kyllä.
0: Tai sitten sitä ei ole ollenkaan, niin sitten niin. Pitää vähän niin kuin miettiä, että missä me ollaan ennen kuin me esiinnytään ja siis niin. Tällainen näin. Et siinä mielessä pakkahuone on nyt se on säilyttänyt tosi vahvasti sen oman identiteettinsä, mikä just Laurila sanoi, että vaikkapa siis tamperelaista historiaahan on vaikka nämä kansalaissodan luodinreijät niissä seinissä, siis ulkoseinissä ja tällainen. Niin niitähän ei lähdetä restauroimaan.
1: Se on juuri oikein, niin se pitää tehdä.
0: Jotenka ne on siinä.
1: Mutta mikä siellä on taas restauroitu, joka mua ilahdutti? Mä en tiedä, ootte sitten huomannut, mutta siellä pakkahuoneen, siis katolla on tällaiset niin kuin koristeet, tällaiset niin kuin piikinomaiset. Niin suurin osa niistä on ollut katki. On kadonneet siis vuosien varrella. Ja siinä etufasadissa, mikä näkyy sinne, mistä mennään sinne klubille, niin siinähän oli vain yksi pystyssä. Ja nyt ne kaikki on palautettu. Kaikki
0: koristeet. Hauska yksityiskohta.
1: Joo.
0: Ja siis sisäänkäynti on nyt siis tosiaan, että aikaisemminhan on menty sillain, että klubille on tultu sieltä päädystä. Mm. Ja niin kuin Itsenäisyyskadun puolelta. Pakkahuoneella on menty sieltä rautatien asemaan sieltä puolelta, sieltä alhaalta. Ja siellä ilmeisesti remontit jatkuu, se pääsisäänkäynti tulee olemaan tosiaan tällä niin kuin telakan puolella. Siinä on se semmoinen niin kuin rakennettu kokonaan sellainen, miskä sitä nyt sanoisi, maallisesti ajateltu tuulikaappi, mutta siis sellainen hieno lasinen sellainen sisäänkäynti, mistä pääsee sitten pakkahuoneelle. Sitten vaikka se portaikko, mistä mennään, viedään narikkaan kamoja, niin se on ollut aika kapea. Varsinkin kun keikka loppuu ja kaikki haluaa pois, niin se on tosi tiukka. Joo. Niin sitä on levennetty, siinä on poistettu seiniä laitettu. Baaritiski on huomattavasti pidempi.
1: Joo.
0: Ja sitten varmaan siellä on jotain tällaisia asioita, niin kuin valaistusta ja tällaista, mitä ei nyt siinä vaiheessa vielä ehtinyt nähdä. Mutta vaikutti siltä, että on tehty erittäin hyvällä maulla ja juuri sillä, eli säilytetään kaikki ne asiat, mitä pitää säilyttää, mutta sitten kuitenkin modernisoitu se niin kuin tämän päivän vaatimuksiin.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Beds Are Burning, Midnight Oil ja Pet Shop Boys, ja kuultiin ennen sitä Always On My Mind. Tulossa 957 iltapäivässä vielä Neljä ruusua sekä Bon Jovia.
1: Radio 957. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Pancho-villan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Pancho-villaan.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: You Give Love a Bad Name, Bon Jovi, Radio 957 iltapäivän lähetyksessä. Uutiset tulossa tasan kuudelta, mutta laitetaan nyt auringonpaisteen kunniaksi Katrina and the Wavesia, Walking on Sunshine. Ja musa jatkuu uutisten jälkeen Apulannalla, Bruce Springsteenilla ja Dingolla.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin. Juh.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
17: Autovex.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
18: Hyvää torstaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitokselle aiotaan antaa aiempaa laajemmat valtuudet toimia kaapelirikkojen estämiseksi. Hallitus on tänään antanut asiasta lakiesityksen eduskunnalle. Sen mukaan Rajavartiolaitos saisi oikeuden estää tai keskeyttää merenalaisen kriittisen infrastruktuurin vahingoittamisen. Samalla Rajavartiolaitokselle esitetään vahvempia valtuuksia puuttua miehittämättömiin kulkuneuvoihin, kuten drooneihin. Muutoksilla halutaan parantaa Rajavartiolaitoksen varautumista ja reagointikykyä. Helsingin poliisi kertoo suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Tapausta tutkitaan nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Ylen tutkivan journalismin toimituksen MOT:n mukaan Oras meni rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. MOT on kertonut, että toimenpide tehtiin Plastic Surgery Centerin klinikalla, joka sijaitsee Aleksanterin kadulla. Lähi-idän tilanteen kiristyminen on tänään näkynyt öljymarkkinoilla. Myös Pohjois-Amerikan viitelaatu WTI:n barrelihinta kävi yli $100, kertoo muun muassa Wall Street Journal. Pohjanmeren Brent-öljyn hinta ylitti $100 rajapyykin jo eilen ja kauppaa käytiin tänään $105 vaiheilla. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat voimistaneet hyökkäyksiään Punaisen meren alueella. Markkinoilla ennakoidaan, että raakaöljyn kuljetushäiriöt jatkuvat vielä kauan. Turvapaikkahakemusten määrä laski vuoden alkupuoliskolla EU:ssa alimmilleen 5 vuoteen, kertoo EU:n turvapaikkavirasto EUAA. EU-maat Norja ja Sveitsi vastaanottivat vuoden alkupuoliskolla 332,000 turvapaikkahakemusta, mikä on 17% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Turvapaikkaviraston mukaan määrä on alhaisin vuoden alkupuoliskolla mitattu lukema vuoden 2021 alkupuoliskon jälkeen. Virasto selittää laskua muun muassa Syyrian poliittisella tilanteella. Syyrian kansalaisten jättämät hakemukset ovat vähentyneet jyrkästi.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus. Katsastus katsastaa.
6: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
7: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
8: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
9: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
10: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Pancho-villan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Pancho-villaan.
9: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: Welcome, I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
3: Welcome to John Scott's.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6 jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, että tulossa oleva valvontalain muutos vaikuttaa osaltaan kauneusleikkauksien sääntelyyn. Valvontalaki selkeyttää lupa- ja valvontaviraston roolia sekä asioita, joita työnantajien odotetaan varmistavan. Keskustelu asiasta alkoi somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT:n mukaan Oras meni helsinkiläiselle kauneusklinikalle rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. Hallitus puuttuu kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulo-ongelmiin. Se esittää tiukennuksia muun muassa oleskelulupaan kuuluvaan englannin kielen taidon vaatimukseen ja vuoden odotusaikaa opiskelijan perheen yhdistämiseen. Suomessa aloittaa vuosittain yli 10 000 ulkomaista opiskelijaa, joiden opinnot kestävät keskimäärin 5 vuotta. Suurimmalla osalla opinnot etenevät hyvin, mutta yhä enemmän on opiskelijoita, jotka hakeutuvat leipäjonoihin toimeentulo-ongelmien vuoksi. Hallitus antoi esityksen muutoksista eduskunnalle tänään. Lähi-idän tilanteen kiristyminen on tänään näkynyt öljymarkkinoilla. Myös Pohjois-Amerikan viitelaatu WTI:n barrelihinta kävi yli $100, kertoo muun muassa Wall Street Journal. Pohjanmeren Brent-öljyn hinta ylitti $100 rajapyykin jo eilen ja kauppaa käytiin tänään $105 vaiheilla. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat voimistaneet hyökkäyksiään Punaisen meren alueella. Markkinoilla ennakoidaan, että raakaöljyn kuljetushäiriöt jatkuvat vielä kauan.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
13: Radio 957.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
2: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta. Kotimainen.
9: Kasvis.
7: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Pancho, Pancho Villa.
12: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus, katsastus katsastaa.
5: Welcome, I'm John Scott.
6: Miksei aina voisi olla perjantai?
7: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
8: Welcome to John Scott's.
9: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
10: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

On vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
3: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
2: Tämä on niinku superhot.
3: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
2: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo. Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Pancho-villa.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus 1.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6 jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin. Helsingin poliisi kertoo suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Tapausta tutkitaan nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Ylen tutkivan journalismin toimituksen MOT:n mukaan Oras meni rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. MOT on kertonut, että toimenpide tehtiin Plastic Surgery Centerin klinikalla, joka sijaitsee Aleksanterin kadulla. Ruotsin sunnuntaina käytävistä valtiopäivävaaleista on tulossa tiukempi kisa oikeiston ja vasemmiston välillä kuin aiemmin vaikutti. Sosiaalidemokraattien ja sen johtaman blokin kannatus on mielipidemittauksissa hieman laskenut aiemmasta. Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang Helsingin yliopistosta arvioi STT:lle syyn sosiaalidemokraattien kannatuksen laskulle voivan olla se, että puolueessa on pelätty kannatuksen laskua ja puolue ei ole uskaltanut tehdä kummempia ulostuloja. Japani on pyytänyt Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymän uuden maailmankartan tarkistamista. Syynä on, että kiistanalaiset Kurilien saaret on merkitty samalla värillä kuin Venäjä. Japani äänesti YK:n yleiskokouksessa kartan hyväksymisen puolesta, mutta havahtui ongelmaan sen jälkeen. Neuvostoliitto valtasi strategisen Kurilien saariryhmän Japanilta toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Saariryhmää koskevan kiistan vuoksi Japanilla ja Venäjällä ei ole rauhansopimusta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
6: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Panchovilla!
7: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
9: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Ja uudestaan.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
6: Welcome, I'm John Scott.
7: Miksei aina voisi olla perjantai?
8: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
6: Welcome to John Scott's.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Minä olen Kostila Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
4: Pancho-villan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Pancho-villaan. Pancho-villa!
5: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
6: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
7: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
8: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
9: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finland. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 22. syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2029-2030. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio. Euroopan keskuspankki EKP teki tänään yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus on tänään antanut asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: mistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
5: Tää hyvältä näyttää!
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6 jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille on tänään perustettu keskimäärin 10 kilometrin levyinen lisärajoitusvyöhyke, eli niin kutsuttu puskurivyöhyke, kertoo Ruokavirasto. Kartalla uusi puskurivyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Lapinjärven ja Loviisan alueella. Ruokavirasto kertoi etätiedotustilaisuudessa, että lisärajoitusvyöhyke tuo käytännössä vain vähän uusia rajoituksia. Ruokavirasto on tänään muuttanut myös tartuntavyöhykkeen rajoituksia, jotka koskevat metsästystä ja koirien irrallaan pitoa. Lähi-idän tilanteen kiristyminen on tänään näkynyt öljymarkkinoilla. Myös Pohjois-Amerikan viitelaatu WTI:n barrelihinta kävi yli $100, kertoo muun muassa Wall Street Journal. Pohjanmeren Brent-öljyn hinta ylitti $100 rajapyykin jo eilen ja kauppaa käytiin tänään $105 vaiheilla. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat voimistaneet hyökkäyksiään Punaisen meren alueella. Markkinoilla ennakoidaan, että raakaöljyn kuljetushäiriöt jatkuvat vielä kauan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tampereen valtatie Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Hatanpään valtatie. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Eli liikennetiedote tielle, Hatanpään valtatie. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Hatanpään valtatie Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Jokikatu. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Eli liikennetiedote tielle, Jokikatu. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa

0: Volta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

hän. Sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun

0: Radio 957. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia vuosittain noin kolminkertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Asia ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia vuosina 2018-2025. Tarkastelujakson aikana Kela maksoi korvauksia vuosittain yhteensä 78-200 miljoonaan euroon. Vuosittaiset käyntimäärät ovat pysyneet Kelan mukaan varsin vakaina ja muutokset korvausten kokonaissummassa riippuvat pääosin voimassa olevista korvaustaksoista. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Maalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere-filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: life.
1: On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt kutsua virantoimituksesta pidätetyn eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin kuultavaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta kokousti torstaina Pelttarin kuulemisesta. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime kesästä lähtien. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Häntä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä kokonaisuudessa. Syyte tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus 1.
2: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Rajavartiolaitokselle aiotaan antaa aiempaa laajemmat valtuudet toimia kaapelirikkojen estämiseksi. Hallitus antoi torstaina asiasta lakiesityksen eduskunnalle. Sen mukaan Rajavartiolaitos saisi oikeuden estää tai keskeyttää merenalaisen kriittisen infrastruktuurin vahingoittamisen. Samalla Rajavartiolaitokselle esitetään vahvempia valtuuksia puuttua miehittämättömiin kulkuneuvoihin, kuten drooneihin. Muutoksilla halutaan parantaa Rajavartiolaitoksen varautumista ja reagointikykyä. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus antoi torstaina asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.